そろそろ放送の終わりに近づいてきました。最後にお送りするのがジャンゴックス三段マスケッチマンです。

Dëgjues të nderuar, përshëndetje nga Radio Zeri Tyrkiese. Sot është e mërkurë 10 qershor 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Programi radiofonik të TRT-s në Shqip mund ta dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT World West, në satelitë të Turksat 3A dhe 4A, si dhe në internet në adresën tretdinje.com/radiolar. Pas buletinit të lajmë,

Me do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, tema e ditës, si dhe Gaza, vendosmëri dhe njerëzimi mesuris. Në varësi të kohës, do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jam unë Erxhan Muarimi dhe kolegu Hilmi Belagoshti, bashkë me operatore Nezerit Arzusta, do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

0: Hyen fillimisht me titull të lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Presidenti Recep Tayyip Erdogan deklaroi të mërkurën se Turqia ka intensifikuar përgatitjet për samitin e ardhshëm të NATO-s në Ankara dhe paralajmëroi kundër veprimeve që mund të dëmtojnë stabilitetin rajonal. Raportimet tregojnë për një përshkallëzim të madh tensioneve mes Iranit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës me sulme me dronë dhe raketa ndaj bazave amerikane në Lindjen e Mesme. Shëbaja deklaron se ka kryer kundër sulme dhe se shumica e mjeteve ajrore iraniane janë neutralizuar. Nga ana tjetër, ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi paralajmëroi Shëban të largohet nga rajoni nëse dëshiron siguri, duke deklaruar se çdo sulm ndaj Iranit nuk do të mbetet pa përgjigje. Deklaratat vijnë pas një vale sulmesh dhe shpërthimesh të raportuara në jug të Iranit dhe kundër përgjigjeve amerikane. Një studim i ri tregon se besimi evropianëve te garancitë e sigurisë së Shteteve Bashkuara të Amerikës ka rënë në nivelin më të ulët historik. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky theksoi se Evropa duhet të ketë rol të drejtëpërdrejtë në negociatat për përfundimin e luftës me Rusinë. Ai tha se muajt qershor dhe korrik mund të jenë vendimtar për të ardhmen e Ukrainës.
1: Të çu të nderuar dhe tani ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti Recep Tayyip Erdogan deklaroi të mërkurën se Turqia ka intensifikuar përgatitjet për samitin e ardhshëm të NATO-s në Ankara dhe paralajmëroi kundër veprimeve që mund të dëmtojnë stabilitetin rajonal. Ne kemi intensifikuar përgatitjet tona për të siguruar që samiti Ankaras të bëhet një pikë referimi në historinë e NATO-s, tha Erdogani gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë së Tij për Drejtësi dhe Zhvillim AK-Parti. Sipas tij, njoftimi se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump do të marrë pjesë personalisht në samitin e NATO-s i planifikuar për datat 7-8 korrik është një hap i vlefshëm në aspektin e kohezionit të aleancës. Siguria Turqisë nuk fillon në Hatay, por në Halep, Damask dhe Beirut, pasi ne nuk do të tolerojmë fakte të kryera në vendet e vëllezërve tan dhe nuk do të mbyllim sytë ndaj agresionit, theksoi kreu i shtetit turk, duke shtuar se siguria e vendit të shtrihet për tej kufive të saj. Erdogani i u referua gjithashtu asaj që e përshkroi si iluzioni tokës së premtuar, duke thënë se Turqia është plotësisht e vetëdijshme për objektivin e saj përfundimtar. Me vullnetin e Zotit, ne kur nuk do ta lejojmë këtë. Askush nuk duhet të kërkoj avantura, askush nuk duhet të ndjek zhurmët e rjetit të masakrave sioniste, theksoi ai. Presidenti turk paralajmëroi për pasojat më të gjera nëse veprimet e Izraelit nuk frenohen. Nëse banditizmi i Izraelit nuk dalet, e gjithë bota së bashku me rajonin do të vuaj pasojat. Izraeli duhet të ndalet. Kjo është detyra e njerëzimit. Përsëritja e historisë nuk duhet të lejohet, shtoi ai. Erdogani paralajmëroi gjithashtu kundër çdo sfide ndaj interesave të Turqisë në Mesdhenjën Lindor, duke thënë: Nëse të drejtat e Turqis dhe të drejtat e Qipriotëve turq në Mesdhenjën Lindor janë në shënjestër, përgjigjja jonë do të jetë shumë e qartë dhe e prerë.
0: Ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore të Turqisë Alparslan Bayraktar mori pjesë në pritjen me rastin e ditës së pavarësisë së Gjergjisë organizuar në cisternën e Bazilikës në Stamboll, nën kujdesin e zëvendës kryeministres dhe ministres së punëve të jashtme të Gjergjisë Maka Boçorishvili. Sipas një njoftimi të ministrisë, Bayraktari deklaroi në fjalën e rastit gjatë pritjes se Turqia dhe Gjeorgjia ndajnë një partneritet të veçantë, ndërtuar mbi miqësi të fortë, besim të ndërsjellë, fqinjësi të mirë dhe një vizion të përbashkët për paqen rajonale. Ai theksoi se bashkëpunimi ndërmjet Turqisë dhe Gjeorgjisë përfshin një gamë të gjerë fushash, nga tregtia dhe ekonomia te energjia, shëndetësia, turizmi, transporti, arsimi, industria mbrojtjes dhe marrëdhëniet kulturore. Karakteri shumë dimensional i partneritetit ton vazhdon të forcohet dita ditës me fusha dhe sektor të rinj bashkëpunimi, tha Bayraktari. Ministri kujtoi se gjatë vitit 2025 janë realizuar më shumë se 100 vizita të nivelit të lartë ndërmjet dy vendeve, duke shtuar se kjo dinamik pozitive po vazhdon edhe gjatë vitit 2026. Turqia vijon në mënyrë të qëndrueshme të jetë partneri më i madh tregtar i Gjeorgjisë që nga vitit 2008. Duke qenë se tashmë kemi arritur objektivin ton të parë prej 3 miliard dollarësh në vëllimin e tregtisë dypalshe, besoj me gjithë zemër se do të arrijmë në kohën më të shkurtër dhe objektivin e ri prej 5 miliard dollarësh, si dy vende që shërbejnë si urë strategjike mes lindjes dhe perëndimit. Bashkëpunimi ynë sjell përfitime jo vetëm për Turqin dhe Gjeorgjin, por edhe për zhvillimin e mirëqenien në rajonin ton më të gjerë, deklaroi ai. Bayraktari theksoi se Turqia dhe Gjeorgjia kanë dëshmuar fuqinë e bashkëpunimit përmes projekteve historike energjetike që kanë dhënë kontribute të rëndësishme në stabilitetin rajonal, zhvillimin ekonomik dhe sigurinë energjetike. Sot peizazhi global energjetik po transformohet më shpejt se kur më parë, indikuar nga zhvillimet e shpejta teknologjike, kushtet ekonomike në ndryshim dhe dinamikat gjeopolitike. Në një mjedis kaq dinamik dhe sfidues, bashkëpunimi ynë është bërë më jetik se kur. lëvizet strategjike si naftësiellësi Baku-Tbilisi-Ceyhan, gazësiellësi Baku-Tbilisi-Erzurum dhe iniciative korridorit jugor të gazit, e cila përfshin edhe TANAP-in, vazhdojnë të qëndrojnë si simbole të përhershme të vizionit tonë të përbashkët dhe partneritetit tonë afatgjate të suksesshëm. Ai nënvizoi se bashkëpunimi mes dy vendeve nuk kufizohet vetëm te sukseset e së kaluarës, po përpraron vazhdimisht me hapa konkret edhe në nisma të tjera rajonale. Një nga shembujt më të rëndësishëm të kësaj është projekti i transmetimit dhe tregtimit të energjisë elektrike të gjelbër. Ky projekt vizionar jo vetëm që do të forcojë ndërlidhjen rajonale dhe sigurinë energjetike, por gjithashtu do të përshpejtojë integrimin e energjisë së rinovueshme në tregjet tona, ndërsa ecim përpara në këtë mjedis energjetik që ndryshon me shpejtësi. Mbetemi plotësisht të përkushtuar për ta thelluar dhe më tej bashkëpunimin ton, tha ai. Bajraktari nënvizoi gjithashtu se Turqia do të vazhdojë të mbështesë suverenitetin, pavarësinë, integritetin territorial dhe miqësinë e Gjeorgjisë, duke i uruar popullit gjeorgjan ditën e pavarësisë.
1: Turqia nënshkroi marrëveshjen e vendit pritës për konferencën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara mbi ndryshimin klimatik, e njohur si COP31, e cila do të mbahet këtë vjeshtë gjatë një takimi të zhvilluar në qytetin e Bonnit në Gjermani. Në një njoftim të publikuar nga Ministria Turke e Mjedisit, Urbanizimit edhe Ndryshimeve Klimatike Republikës së Turqisë në platformën turke të medjeve sociale En Social, u bë e ditur se ministri dhe njerësh edhe presidenti COP31, Murat Kurum, mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të organizuar në kuadër të konferencës së Bonit për ndryshimet klimatike. Kurum nënshkroi protokollin me Simon Steele, sekretarin ekzekutiv të konventës kuadër të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike. Pas në shkrimit, Kurum deklaroi se bashkëpunimi konstruktiv i Turqisë me sekretariatin e OKB-së do të vazhdojë të forcohet edhe në periudhën e ardhshme. Gjatë vizitës së tij në Bonn, ministri Kurum zhvilloi gjithashtu bisedime lidhur me procesin e organizimit të konferencës COP31 për ndryshimet klimatike, e cila është planifikuar të mbahet në muajin nëntor. Ai u takua me përfaqësues të grupit afrikan të negociatave për klimën, Aleancës së Shteteve të Vogla e Shullore, grupit Ombrell të negociatave i përbërë nga 11 vendet, grupit të vendeve të Amerikës Latine dhe Karaibeve, si dhe grupit të vendeve arabe. Po ashtu Kurum zhvilloi një takim edhe me Johan Flashbart, zëvendës minister i mjedisit, veprimit klimatik, mbrojtjes së natyrës dhe sigurisë bërtamore të Gjermanisë. Duke dëgjuar kërkesat dhe pritshmëritë e grupeve pjesëmarrëse, Kurum theksoi se do të vazhdojë të punojë për një proces ku askush të mos mbetet pas. Konferenca e OKB-së për ndryshimet klimatike e njohur si COP31 do të mbahet nga 9 deri në 20 nëntor në Antalje, nën organizimin e Turqisë.
0: Turqia ka siguruar 200 milionë euro financim nga Banka Evropiane e Investimeve në kuadër të përpjekjeve për të mbështetur tranzicionin e gjelbër dhe zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm. Sipas informacioneve të siguruara nga Ministria e Thesarit të Financave, janë nënshkruar dy marrëveshje të veçanta financimi me garanci kthimi nga Thesari me vlerë totale prej 200 milionë eurosh. Financimi synon të mbështesë sektorin privat të eksportuesit turq në realizimin e investimeve në energjinë e rinovueshme, efikasitetin energjetik si dhe në industrinë e gjelbër e të qëndrueshme, në përputhje me objektivat globale klimatike dhe vizionin e rritjes së gjelbër të Republikës së Turqisë. Me këto kredi, vlera e financimit të jashtëm në kushte të favorshme të siguruar në Turqi gjatë këtij viti ka arritur në 4.9 miliard dollar. Ministri i Thesarit dhe Financave të Turqisë Mehmet Şimşek deklaroi se bashkëpunimi i ngushtë me Bankën Evropiane të Investimeve po sill arritje të mbështetjes për projektet zhvillimore të vendit. Ai theksoi se përmirësimi i marrëdhënieve ndërmjet Turqisë dhe Bashkimit Evropian po reflektohet edhe në fushën e financimit të jashtëm. Sipas Şimşekut, banka në fjalë ka riaktivizuar mundësinë e financimit me kushte të favorshme për prioritetet zhvillimore të Turqisë pasi ndërprerje 8 vjeçare me përjashtim të kredisë dhe në vitin 2023 për indërtim pas tërmetit. Ministri vlerësoj se ky zhvillim është një tregues i besimit në ekonominë turke dhe do të kontribuojë në përshpejtim në investimeve të orientuara drejt ekonomisë e gjelbër dhe konkurrueshmërisë afatgjatë.
2: Po dëgjoni Zërin e Turqisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajmet.

0: تطيرة.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nisur sulme ajrore në shkallë të gjerë kundër Iranit, një ditë pasi një helikopter amerikan sulmues u rrëzua pranë ngushticës së Hormuzit. Televizioni shtetëror iranian raportoi se shpërthime dhe sirena të mbrojtjes ajrore janë dëgjuar në disa qytete përgjatë vijës bregdetare të Iranit, përfshirë qytetin Sirik dhe Ishullin Keshëm. Komanda qendrore e Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CENTCOM, njoftoi të martën se sulmet në vetëmbrojtje nisën në orën 17 sipas orës së Washingtonit me urdhër të presidentit Donald Trump. Ky mision është një përgjigje proporcionale ndaj agresionit të pajustifikuar të Iranit, thuhet në deklaratë. Agjencia iraniane e lajmeve MER, duke cituar banorët të zonës, raportoi se në rajonin e Sirikut janë dëgjuar shpërthime të fuqishme. Ndërkohë, media shtetërore iraniane njoftuan se në ishullin Keshëm dhe qytetin portuale Bandar Abbas janë ndër zonat më të goditura. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump në një intervistë për kanalin televiziv ABC News të martën i u referua sulmeve hakmarrëse kundër Iranit duke deklaruar: "Mendoj se ishte shumë e rëndësishme të japim një përgjigje. Ata rrëzuan një nga helikopterët tan dhe ne po kundërpërgjigjemi tani." Kjo është një përgjigje ndaj asaj që i bën helikopterit tonë brëm. Besoj se kundërpërgjigja jonë duhet të ishte shumë e fortë dhe shumë efektive dhe ky sulm ishte pikërisht i tillë. Nga ana tjetër, portali i lajmeve Axios, duke cituar një zyrtar të lartë amerikan, raportoi se forcat ushtarake amerikane kanë goditur një numër të madh baterish iraniane të mbrojtjes ajrore dhe sisteme radarësh në zonën përreth ngushticës së Hormuzit. Sipas Axios, vala e dytë e sulmeve në Iran po zhvillohet pikërisht tani dhe ka në shënjestër drejtpërdrejt sistemin e mbrojtjes ajrore dhe radarët.
2: Nga ana tjetër, trupat e gardës revolucionare të Iranit kanë njoftuar se kanë kryer një sulm me dron ndaj celisë së flotës së 5 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Bahrein, duke paraqitur operacionin si hakmarrje për sulmet ajrore amerikane në jug të vendit. Sipas deklaratës së gardës revolucionare publikuar të mërkurën, 21 objektiva ushtarake amerikane, përfshirë baza ajrore dhe detare në rajon, janë goditur në kuadër të këtyre sulmeve. Po ashtu, forcat iraniane kanë pretenduar rrëzimin e një droni amerikan MQ-9 Reaper mbi provincën Bushehr, ndërsa një kohësisht kanë njoftuar për një sulm me dron ndaj bazës ajrore Ali Al Salem në Kuwait. Ushtria kuwaitiane ka konfirmuar incidentin duke deklaruar se sistemet e mbrojtjes ajrore kanë neutralizuar objektivat ajrore. Për shkallëzimi vjen pas sulmeve të gjera ajrore amerikane në disa zona të jugut iranian, përfshirë Jaskun, Sirikun dhe ishullin e Keshmit. Sipas raportimeve, Shtetet e Bashkuara kanë goditur rreth 20 objektiva përfshirë dhe infrastrukturën e komunikimit. Në një tjetër zhvillim, media iraniane raportoi se Garda Revolucionare ka përdorur raketa me rrezë dhe gjatë veprimi në një sulm ndaj bazës Al-Azraq në Jordani, duke pretenduar se janë goditur hangar të avionëve F-35 dhe një qendër komande. Ushtria jordaneze tha se mbetjet e raketave janë rrëzuar pas ndërhyrjes së mbrojtjes ajrore dhe nuk janë raportuar viktima apo dëme. Nga ana tjetër, Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara, CENTCOM, njoftoi se ka kryer sulme kundërpërgjigjëse ndaj objektivave iraniane në përgjigje të rrëzimit të një helikopteri Apache të ushtrisë amerikane. Sipas CENTCOM-it, janë goditur sisteme të mbrojtjes ajrore, qendra kontrolli toksore dhe radar pranë ngushticës së Hormuzit me municione precize të lëshuara nga forcat ajrore dhe detare amerikane. Operacioni është cilësuar si përgjigje proporcionale ndaj sulmeve kundër forcave amerikane dhe anijeve tregtare në rajon. Zyrtarë amerikanë deklarojnë se shumica e raketave dhe dronëve të lëshuar nga Irani janë interceptuar dhe se nuk ka pasur raportime për viktima apo dëme të rëndësishme në objektivat amerikane.
1: Edhe shefi i diplomacisë iraniane Abbas Araghchi ka reaguar ndaj valës së fundit të sulmeve amerikane në territorin iranian, duke paralajmëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës të largohen nga rajoni nëse duan të sigurojnë stabilitetin e tyre. Në një postim në platformën X, Araghchi deklaroi se pavarësisht të humbjeve në fushën e betejës, SBA-ja ka zgjedhur të testojë vendosmërinë tonë. Forcat tona të armatosura nuk do të lënë asnjë sulm apo kërcënim pa përgjigje, shtoi ai, duke paralajmëruar se çdo veprim ushtarak kundër Iranit do të marrë kundërpërgjigje. Ai gjithashtu shpreh se historia e Xhirit Persik ka shumë kapituj për fatin e kësaj të ndërhyrësve të huaj, duke i bërë thirrje SBA-s që të largohet nga rajoni nëse dëshiron të jetë i sigurt.
2: Pak para fillimit të Kupës së Botës FIFA 2026, politika e migracionit dhe masat e sigurisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë shndruar në një nga temat më të nxehta të turneut. Rasti që ka tërhequr më shumë vëmendje është ai arbitrit somalez Omar Abdul Kadir Artan, i cili ishte përzgjedhur nga Konfederata Afrikane e Futbollit për të gjykuar në botëror dhe ishte shpallur arbitri më i mirë i futbollit për meshkuj në Afrikë për vitin 2025. Megjithatë, autoritetet amerikane nuk i lejuan hyrje në vend, duke përmendur shqetësime që lidhen me verifikimet e sigurisë. FIFA nga ana e saj konfirmoi më pas se arbitri Artan nuk do të jetë pjesë e turneut. Problemet me vizat dhe hyrje në SBA nuk kanë prekur vetëm arbitrat. Kombëtarja e Iranit është përballur me masa të shtuara sigurie, ndërsa raportohet se një numër tifozësh skocez kanë parë të anulohen në momentet e fundit leje të tyre të udhëtimit. Ish futbollisti i Arsenalit dhe i kombëtares angleze Ian Wright i përshkroi këto zhvillime si Kupa e Botës së Kaosit. Ndërkohë, Federata e Futbollit të Iranit njoftoi se kuota e biletave për tifozët iranian ishte anuluar vetëm një javë para ndeshjes hapëse të turneut. Sipas rregullave të FIFA-s, rreth 8% e biletave të çdo ndeshje u rezervohet federatave kombëtare për t'u shpërndarë tifozëve të tyre. Megjithatë, Federata iraniane deklaroi se në kushtet aktuale nuk ka mundur të sigurojë asnjë bilet për mbështetësit e ekipit, pas sqaruar se kush e mori vendimin për anulimin e kuotës. Federata theksoi se shumë tifozë iranian ishin organizuar udhëtimet e tyre duke u mbështetur në procedurat zyrtare, çka ka shkaktuar pakënaqësi dhe pasiguri. Kombëtarja iraniane ndodhet aktualisht në qytetin Tijuana të Meksikës, pranë kufirit me SBA-n, ku po vazhdon përgatitjet për turneun. Ndërkohë, autoritetet në Teheran kanë kritikuar kufizimet amerikane të vizave. Kjo kupë botërore shënon gjithashtu një precedent historik. Sipas raportimeve, për herë të parë që nga edicioni fillestar i vitit 1930, një vend organizator i botërorit po pret një shtet me të cilin ndodhet në një situatë konflikti të hapur.
1: Një zyrtar i lartë i shtëpisë së bardhë ka mbrojtur vendimin për të mos lejuar hyrjen në Amerikë të disa pjesëmarrësve ndërkombëtar të Kupës së Botës FIFA 2026, duke argumentuar se këto masa janë të domosdoshme për garantimin e sigurisë. Drejtori ekzekutiv i grupit të punës të shtëpisë së bardhë për Kupën e Botës FIFA, Andrew Giuliani, deklaroi se refuzimi i hyrjes së arbitrit somalez Omar Abdul Kadir Artan ishte marrë për arsye shumë të forta, pa dhënë detaje të mëtejshme. Duke komentuar problemet me vizat për delegacionin iranian, Giuliani tha se 31 futbollist dhe stafi kryesor teknik kanë marrë miratimin për hyrjen në Amerikë, ndërsa disa zyrtarë të tjerë u është refuzuar viza. Sipas tij, autoritetet amerikane kanë dyshime se disa persona mund të kenë parasitur role të pasakta në aplikimet e tyre. Ai theksoi gjithashtu se administrata amerikane synon të sigurojë që personat që kanë lidhje të drejtpërdrejta me Gardën Revolucionare Islamike të Iranit të mos kenë mundësi të hyjnë në territorin amerikan. Giuliani deklaroi se presidenti amerikan Donald Trump dhe sekretari i shtetit Marco Rubio synojnë të garantojnë kushte të barabarta për të gjitha ekipet pjesëmarrëse, duke ruajtur njëkohësisht kufizimet ndaj individëve që konsiderohen rrezik për sigurinë. Ai shtoi se kombëtarja e Iranit do të qëndrojë në qytetin Tijuana të Meksikës, nga ku udhëtimi drejt Los Angelesit për ndeshjet e saj zgjat rreth 25 minuta me avion. Lidhur me raportimet për kontrollet të rrepta ndaj kombëtareve të Senegalit dhe Uzbekistanit, Giuliani tha se kontrollet shtesë janë pjesë e procedurave standarde të sigurisë për të gjithë lojtarët dhe tifozët. Kupa e Botës FIFA 2026 do të zhvillohet nga 11 qershore deri më 19 korrik në 16 qytete pritëse në Kanada, Meksikë dhe SBA, ndërsa finalja është planifikuar të luhet në stadiumin e New Jersey në New York. Sipas Giulianit, siguria në ndeshjet e zhvilluara në SBA do të organizohet në nivel të ngjashëm me ata të Super Bowl-ut. Ai bëri të ditur se tifozët do të nënshtrohen disa niveleve kontrolli që nga momenti kur përdorin transportin publik për të shkuar drejt stadiumeve. Po ashtu të gjitha ndeshjet do të mbrohen nga sistemet kundër dronëve për të parandaluar hyrjet e paautorizuara në hapësirën ajrore. Qeveria federale amerikane ka ndarë 500 milion dollar për mbështetjen e forcave lokale të rendit në këtë drejtim, ndërsa Byroja Federale e Hetimeve, FBI-a, ka ngritur një qendër të specializuar trajnimi për përdorimin e teknologjive kundër dronëve.
0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
2: Një studim i ri tregon se besimi evropianëve te garancitë e sigurisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka rënë në nivelin më të ulët historik. Sipas anketës së zhvilluar nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë, në 15 vende evropiane vetëm rreth 11% e qytetarëve e shohin SBA-n si aleate, ndërsa shumica dyshon se Washingtoni do t'u vinte në ndihmë në rast sulmi. Raporti u publikua në prag të samiteve të rëndësishme të G7-s dhe NATO-s, respektivisht në Francë dhe Turqi. Në bazë të raportit, në mbarë Evropën po forcohet bindja se kontinenti duhet të mbështetet më shumë te kapacitetet e vetëmbrojtëse dhe të zvogloj varësin nga SBA-ja. Ekspertët e Këshillit Evropian për Marrëdhënie me Jashtë theksojnë se pasigurinë në Evropë kanë shtuar politikët e presidentit amerikan Donald Trump në lindjen e mesme, kërcënimet ndaj Groenlandës, premtimet për tërheqjen e trupave nga bazat evropiane dhe qëndrimi skeptik ndaj NATO-s. Megjithatë, shumica e të anketuarve besojnë se marrëdhëniet transatlantike mund të përmirësohen pas largimit të Trumpit nga detyra. E realizuar gjatë muajit të kaluar në Austri, Bullgari, Danimarkë, Estoni, Francë, Gjermani, Hungari, Itali, Holland, Poloni, Portugali, Spanjë, Suedi, Zvicër dhe Angli, anketa tregon se perceptimi për SBA-n si aleate po bie vazhdimisht. Ky vlerësim ishte 16% të rreth 6 muaj më parë dhe 22% në nëntor të vitit 2024. Sot pjesa dërmuese e evropianëve e konsiderojnë SBA-n një partner të domosdoshëm, ndërsa 13% e shohin si rivale dhe 12% si kundërshtare. Në pothuajse të gjitha vendet e përfshira në studim, qytetarët kanë më shumë besim se do të ndihmohen nga vende evropiane të tjera se sa nga SBA-ja. Gjithashtu është arritur mbështetja për shtimin e shpenzimeve ushtarake dhe për forcimin e industrisë evropiane të mbrojtjes. Shumica e të anketuarve kërkojnë uljen e varësisë nga pajisjet ushtarake amerikane dhe mbështesin qasjen mbi mallrat evropiane. Nga ana tjetër, mbështetja për shkurtimin e shpenzimeve publike me qëllim financimin e mbrojtjes mbetet e ulët, po ashtu ideja e krijimit të një strukture mbrojtëse vetëm të Bashkimit Evropian në vend të NATO-s nuk gjen mbështetje të gjerë. Studimi tregon gjithashtu se 44% e evropianëve konsiderojnë rikthimin e importeve të naftës dhe gazit nga Rusia një ide jo të mirë. Ndërkohë, antarësimi i Ukrainës në Bashkimin Evropian vazhdon të ndajë opinionin publik me kundërshtime të dukshme në disa vende, përfshirë Hungarinë, Bullgarinë, Austrinë, Gjermaninë dhe Estoninë.
1: Përfaqësuesia e lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe sigurinë, Kaja Kallas, ka prezantuar një paketë të re sanksionesh kundër Rusisë, e cila synon bankat, prodhuesit e armëve, tregtarët e naftës, rafinerit dhe operatorët e kriptovalutave, që dyshojnë se ndihmojnë në Moskën të anashkalojë kufizimet ekzistuese. Duke njoftuar masat e reja, Kallas deklaroi se Bashkimi Evropian po vazhdon të minojë bazat ekonomike të makinerisë ruse të luftës. Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se paketa përqendrohet në sektorët e energjisë, shërbimeve financiare, kriptovalutave dhe peshkimit, si dhe parashikon dalimin e hyrjes në BE për ish-luftëtarët rusë. Në fushën e energjisë, Brukseli propozon pezullimin deri në janarin e vitit të ardhshëm të mekanizmit të rishikimit të tavanit të çmimit për naftën ruse, duke argumentuar se tensionet në lindjen e mesme dhe rreziqet për mbylljen e ngushticës së Hormuzit kanë krijuar pasiguri në tregjet energjetike. Paketa parashikon gjithashtu shtimin e 30 anijeve të tjera në listën e sanksioneve, duke çuar në mbi 630 numrin e mjeteve detare të lidhura me të ashtu quajturën flotë në hije të Rusisë. Për herë të parë, BE-ja synon edhe infrastrukturën që përdoret për tregtimin, përpunimin dhe transportimin e naftës ruse, përfshir porte, aeroporte, rafineri dhe anije që ofrojnë shërbime logjistike. Në sektorin financiar, Bashkimi Evropian planifikon të zgjerojnë dalimet e transakcioneve nga 31 bankave të tjera ruse dhe të vendosë sanksione ndaj 20 bankave të huaja, kompanive të kriptovalutave dhe tregtarëve të naftës që akuzojnë përndim në shmangjen e kufizimeve. Paketa përfshin gjithashtu kufizime të reja eksporti për teknologjitë dhe materialet që përdoren në industrinë ushtarake, përfshin metalet speciale, lidhjet metalike dhe pajisjet e përdorura në aviacion, mbrojtja dhe prodhimin e dronëve. Po ashtu Brukseli synon të ndaloj importin e mallrave ruse me vlerë rreth 60 milion euro, përfshin metale, xhehe minerare dhe pjesë automjetesh. Kufizimet të reja parashikohen edhe për importin e peshkut rus me ndalime të plota për disa produkte të caktuara. Komisioni Evropian propozon gjithashtu harmonizimin e masave ndaj Bielorusisë, me qëllim që vendet të mos përdoret si rrugë alternative për eksportet dhe importet ruse. Për të hyrë në fuqi, paketa e re e sanksioneve duhet të miratohet një zëri nga të gjithë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.
2: Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi se Evropa duhet të përfshihet në mënyrë aktive dhe me të drejtë vendimmarrje në procesin diplomatik për përfundimin e luftës mes Ukrainës dhe Rusisë. Duke folur në një konferencë të përbashkët shtypi me presidentin e Estonisë Alar Karis në kryeqytetin Tallinn të vendit baltik, Zelensky tha se një ditë përpara kishte zhvilluar një bisedë telefonike me të dërguar në posaçëm të president amerikan për lindjen e mesme Steve Witkoff, si dhe me dhëndrin e tij Jared Kushner. Si pas të i gjatë bisedës, janë shqyrtuar hapat e nevojshëm për avancimin e negociatave që synojnë përfundimin e luftës. Evropa duhet të ketë një zë reale dhe të fuqishëm në këto negociata, si dhe të marrë pjesë në proceset e vendimarrjes. Amerika

0: nga shtekatshme të marrë pjesë aktivisht në procesin diplomatik, tha Zelenski. Udhëheqësi i Ukrainës theksoi se për arritjen e një armpushimi nevojiten bisedime në nivel liderësh mes Ukrainës, Rusisë, SBA-s dhe vendeve europiane. Përse Evropa? Sepse jemi në Evropë, kjo është toka jonë, ky është kontinenti ynë dhe duhet të sigurohemi që do të kemi një jetë të sigurt edhe nesër, u shprehi. Zelenski vuri në dukje se samiti i ardhshëm i G7-s në Francë dhe samiti i NATO-s në Tyrkje do të kenë rëndësi të veçantë për Ukrainën. Muajt qershor, korrik të këtij viti, mund të përcaktojnë shumë gjëra, tha presidenti i Ukrainës, duke lënë të kuptohet se periudha e ardhshme mund të jetë vendimtare për ecurin e përpjekjeve diplomatike dhe të sigurisë në rajon.
1: Parlamenti grek miratoi të martë në mbrëmje një projekt ligje që synon të përshpejtoj dëbimin e migrantve, kërkesat për azil të të cilve janë refuzuar, si dhe të lejoj transferimin e tyre në qendrat e kthimit jashtë bashkimit evropian në rast se arrihet marrëveshje dypalëshe me vende të treta. Greqia, një nga pikat kryesore të hyrjes së emigrantëve në Evropë, ishte në vijën e parë të krizës së emigrimit të viteve 2015-2016, kur më së shumti se 1 milion persona nga Lindja Mesme dhe Afrika kaluan drejt kontinentit evropian. Megjithëse numri i mbritjeve në vend ka rënë nga ajo periudhë, në dy ishujt e Egjiut më të afërt dhe brigjet afrikane, Kret dhe Gavdos, është vërejtur një rritje e ndjeshme e numrit të varkave me emigrantët që mbrin nga Libia, veçanërisht gjatë viteve të fundit. Ligjvënësit dhe qeveritë e Bashkimit Evropian arritën javën e kaluar një marrëveshje mbi rregulla të reja që lejojnë dërgimin e emigrantëve, për të cilët është marrë vendimi për largim nga teritori i Unionit në qendra të vendosura në vende të treta. Ky hap ka shkaktuar kritika të forta nga organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, të cilat paralajmërojnë se zbatimi këtyre masave mund të çojë në shkelje të drejtave themelore të emigrantëve. Greqia po zhvillon bisedime me vendet afrikane së bashku me Holandën, Danimarkën, Gjermaninë dhe Austrinë për krijimin e qendrave të përbashkëta të kthimit dhe tranzitit. Ndërkohë bisedimet të dypalëshe me Ugandën për një marrëveshje të ngjashme janë pezulluar. Duke folur para votimit të së martës, ministri grek i migracionit Tanos Plevris deklaroi se vendet e Bashkimit Evropian synojnë të nashkruajnë marrëveshjet e para për këto qendra brenda këtij viti, me qëllim që ato të hyjnë në funksion gjatë vitit 2027. Në një deklarat për Agjencinë e Lajmeve të Athinës të mërkurën, Plevris deklaroi se qeveria greke aktualisht është në konsultime me dy vende afrikane. Megjithatë, ministri nuk bën të ditur emrat e vendeve me të cilat po zhvillojnë këto bisedime.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 10 qershor. Si sot më 1190-ën vdiq perandori Frederik Barbarossa, i njohur ndryshe si Frederiku i parë. Ai u mbyt në Salef, sot lumi gjoks fushatës së kryqëzatës së tretë. Frederik Barbarossa ishte në krye të perandorisë së shenjtë romake nga viti 1155 deri në vdekjen e tij. Në këtë datë të vitit 1692 u ekzekutua me varje mamia Bridget Bishop, e cila ishte dënuar në gjyqet e shtrigave të Salemit në kolonitë amerikane të Anglisë. Të njëjtën ditë të 1846-s, Republika e Kalifornisë shpalli pavarësinë nga Meksika. Si sot në vitin 1878 u themelua Lidhja Shqiptare e Prizrenit, një organizim politik i parisë së katër vilajeteve shqiptare në Perandorinë Osmane. Qendrimet fillestare të lidhjes në krye të Komitetit Qendror, të së cilës ishte Ilias Pash Dibra, u parashtruan në kararname. Në këtë dokument, prisit shqiptar theksonin synimin e tyre që të ruanin dhe mbanin integritetin e territoreve të shtetit Osman në Ballkan, në mbështetje të Portës së Lartë. Megjithatë, qendrimet dhe projekti i lidhjes shqiptare të Prizrenit përvojoi ndryshe, duke përshfaqur rrymat e brendshme. Në këtë datë 1909-s, nga Ania Britanike me emrin Slavonia, u

transmetua sinjali i parë i radiolidhjes për ndihmë SOS. Të njëjtën ditë të vitit 1916, Sherifi i Mekës, Hussein bin Ali, shpalli zyrtarisht revolën arabe kundër perandorisë

Si sot më 1923-in, u nda nga jeta shkrimtari francez Pierre Loti, një mik i vërtetit turqve. Në këtë datë të vitit 1926, vdiq në moshën 73 vjeçare arkitekti katalanas Antoni Gaudi, i njohur si eksponenti më i madh i modernizmit spanjoll. Punimet e tij kanë një stil arkitekturor dhe dekorativ shumë të individualizuar. Shumica e tyre janë të vendosura në Barcelonë, përfshi këtu dhe punën kryesore të Gaudit në Bazilikën e Familjes së Shenjtë apo Sagrada Familia. Të njëjtën ditë të 1930-s u nënshkrua marrëveshja për shkëmbimin e popullsive ndërmjet Turqisë dhe Greqisë. Si sot në vitin 1942, trupat naziste në drejtimin e oficerit SS Kurt Dalug kryen masakrën e Lidicës si akmarje për vrasjen e guvernatorit gjerman të Pragës Reinhard Heydrich gjatë luftës së dytë botërore. Në këtë masakër të Gjermanisë naziste u mbën jetën rreth 340 njerëz të pafajshëm nga fshati Lidici i Çekisë, mes të cilëve 192 burra, 60 gra dhe 88 fëmijë. Pasi lufta mbaroi, në fshat u kthyen të gjallë vetëm 153 gra dhe 17 fëmijë. Në këtë datë të 1967-s përfundoi lufta 6 ditore, një nga konfliktet më të mëdhenj të zhvilluar në Lindjen e Mesme brenda një kohe shumë të shkurtër, gjatë të cilës Izraeli pushtoi rripin e Gazës, lartësitë e Golanit, Jerusalemin Lindor, Bregun Perëndimor dhe gatdishullin e Sinajit. Të njëjtën ditë të vitit 1980, Kongresi Kombëtar Afrikan, forca politike e qeverisë në Republikën e Afrikës së Jugut, publikoi një thirrje për të luftuar në kuadër të lirimit të udhëheqësit të saj të burgosur Nelson Mandela. Kongresi Kombëtar Afrikan vazhdon të jetë partia në pushtet pas apartheidit në Afrikën e Jugut, duke fituar çdo zgjedhje që atëherë. Si sot më 2006, Republika e Turqisë ndaloi shitjet e pasurive të paluajtshme për të huajt në provincën jugore të Hatajit. Drejtoria e përgjithshme e regjistrimit të tokave dhe kadastrës ndaloi shitjet deri në një njoftim të mëtejshëm, pasi të huajt zotëronin tashmë mbi 0.5% të sipërfaqes së provincës. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 10 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Trëndafili është pothuajse një simbol universal i bukurisë dhe estetikës. Kjo lule e lashtë, që vjen nga familja bimore Rosecae, ka qindra loje naturale dhe mira varietete të hibridizuara. Pre mira vitesh, a i dekoron kopshtet dhe fërmizon sektorin e kozmetikës. Aroma e ti është bërë teme poezive dhe në gjyra ti tem e artit. Por, ekziston edhe një anë tjetër e trëndafilit për të cilën flitet shumë pak. Trëndafili si një produkt ushqimor. Sot në këtë artikull të hartuar për të rëtaber nga Ur Begjerikli, do t'ju përcjellim edhe mendimin e ekspertve, por do të zbulojmë edhe se si ato petale delikate arrinë në tryezat tona dhe si prekin shijen tonë. Kur thuhet të Sparta, mendja shkon te trëndafili. Në Tyrkje, ku shumë llojshmëria bimore është e pasur, rriten gjithashtu një numër i madh varietetesh trëndafilash. Përkraj llojeve si trëndafili i bardhë, trëndafili i egër, i barishte, trëndafili shtatëherës, rozë vendase, trëndafili shilan, ekziston edhe lloje të tilla si trëndafili i Spartës, fama të cilit është përhapur në mbar botën. Sparta, vendi ku rritet më së shumti trëndafila në Tyrkje, pothuajse identifikohen me këtë lule dhe çdo vit organizon trëndafili ndër lulet e ngrënshme. Megjithatë, vitet e fundit, përveç vlerës së tij për peizazhe dhe kozmetik, po rritet edhe rëndësia e trëndafilit si ushqim.

që trëndafili nga i cili prej kosh është të bërë reqel, lokum dhe shërbet, po gjenë gjithë një e më shumë vend në gastronomi. Lektoria e Universitetit të Mesdheut, Sheima Nur Gynesh, lidhën me këtë temë, thotë. Ka disa arsye pse ai ka qenë një ushqim që ka tërhequr vëmendjen e njerëzve nga historia e deri më sot, duke u përfshirë në ushqime dhe pije. Struktura e tij aromatike që lë shije në qiell, zbukurimi i prezantimit të për nga pamja dhe aroma e tij e këndshme vijnë në krye të kësaj arsye. Duke kujtuar se trëndafili i cili bën pjesë në grupin e luleve të ngrënshme, përdoret në forma të ndryshme në ushqim, si freskët, ashtu edhe i thatë, ose duke nxjerr ekstraktin. Gynesh thotë: "Përveç të gjitha këtyre, kontributi që ai ofron për shëndetin e njerëzit, fal për bërësve të ti fenolik dhe bioaktiv, bën që trëndafili të tërheqë interesin e njerëzve, motorve, funksional." Mënyrat e përdorimit. Gynesh tregon kështu rreth zonave të përdorimit të trëndafilit në gastronomi. Në mbar botën, trëndafili përfshihet veçanërisht i thatë në produkte të ndryshme të pjekura dhe në ëmbëlsira. Sidoqoftë, ekzistojnë edhe praktika të tilla si përdorimi i ujit të trëndafilit në ushqime e pije dhe i petaleve të freskëta të trëndafilit në prezantime. Gjithashtu, ai preferohet si një ngjyrues i shëndetshëm dhe natyral. Në histori, ai ka zënë vend brenda brumrave, gjelëve me mish dhe ëmbëlsirave, si të është përdorur për qëllime mjekësore. Në kulturën e kuzhinës turke, ai përdoret në produkte tradicionale si reçel, llokum, sherbet, kompostot, gylaç, pasta, ashure dhe llojet e ndryshme të ëmbëlsirave. Është përfituar gjithashtu nga efekti i tij hapës i oreksit dhe lehtësues i tretjes. Ka shumë dobi për shëndetin. Veçanërisht me rritjen e përdorimit të rrjeteve sociale dhe ndarjes së recetave të gatimit, janë shtuar edhe receta që përmbajnë trëndafil. Gynesh deklaron se trëndafili nuk ka ndonjë dëm për shëndetin. Ai është një lule e ngrënshme, me rëndësi për sa i përket ushqyerjes dhe shëndetit, për shkak të aktivitetit të lartë antioksidues dhe përbërësve kryesor bioaktiv në përmbajtjen e tij. Gjithashtu, fal aromës së tij që përmban një efekt qetësues, ekziston përdorimi i tij ndaj shqetësimeve psikologjike si stresi, dhimbja e kokës dhe çrregullimet e gjumit. Njerëzit që nga kohrat shumë të lashta i kanë zbatuar këto dobi të trëndafilit për shëndetin dhe kanë përdorur si një barë bëjmor kundër sëmundjeve të ndryshme. Për më tepër, produktet të tilla si pasta e trëndafilit, shurupi i trëndafilit, muraba, një reçel i trash i trëndafilit, sherbeti gylab, vaji i trëndafilit dhe mjalti i trëndafilit janë përdorur dhe konsumuar për qëllime mjekësore edhe gjatë periudhës osmane. Akullore dhe biskota. Duke u shprehur se sot konsumatorët kanë filluar të rizbulojnë zakonet e tyre të ngrënjes dhe të provojnë shije të reja, Sheima Nur Gynesh vren se kjo situatë ka mundësi që trëndafili të hyjë në kuzhina tradicionale, ashtu edhe në ato novatore. Mes tjerash, ajo thotë: "Për këtë arsye, përdorimi i trëndafilit në restorante po rritet nga dita në ditë dhe shija e tij bëhet në tregje të ndryshme organike ose gustatore." Duke kujtuar se produktet me trëndafil si akulloria dhe biskotat u janë shtuar shijeve, Gynesh i vijon fjalët e saj kështu. Ai preferohet jo vetëm për vetitjet e tij aromatike, por në të njëjtën kohë edhe nga ana vizuale. Llokumi i mbuluar me petale të thara trëndafili ose përdorimi petaleve të thara të trëndafilit në prezantimin e pijeve dhe ëmbëlsirave mund të tregohet si shembull për këtë. Lulet e ngrënshme të Tyrkisë. Trëndafili nuk është bima e vetme që rritet në Tyrkje dhe përfshihet në kuadrin e luleve të ngrënshme. Përkrah llojeve që rriten gjerësisht dhe pëlqejnë si lulja kungullit, shumë lule të tjera si lulja qepës, livanda, jolca, kamomili, lule radhiqja, hatmi, lulja e shegës, konsumohen në gastronomi si kontribut në gjell ose në forma të tilla si çaj. Megjithatë, jo çdo lule është e ngrënshme. Për këtë arsye, është e nevojshme të qëndrohet larg nga lulet për të cilat nuk jemi të sigurt dhe që nuk rekomandohen prej ekspertëve.

Përshëndetje të dashurdëgjues. Industria dhe bujqësia përbëjnë shtyllën kurrizore të një ekonomie dhe në gaz të dyja janë dënuar me të njëjtin fat, sikurse gjenocidi që po u imponohet njerëzve. Gaza është vendosur në bllokadë toksore, detare dhe ajrore që nga viti 2007, ndërsa sektorët industrial themelor, të tillë si tekstilet dhe konfeksioni, përpunimi i ushqimit, mobileria, prodhimi i materialeve të ndërtimit, industria e përpunimit të metaleve dhe prodhimi i disa llojeve të plerave kimike janë shkatruar. Këta sektor u ngushtuan dhe u çuan drejt zhdukjes përmes ndalimeve të shumta dhe masave të detyruara, në një mënyrë të ngjashme me politikën e uzurpimit të tokave palestineze. Fakti që Tel Avivi u vendos të importuesve palestinez një taks shtes prej 12% nëse pika rritja e maldrave në flet ngarkes nuk ishte Izraeli, i mundëson të këti të fundit të përvetson të 80% të ardhurave tatimore palestineze. Si pasoj e humbje se një pjesë të madhe dhe të ardhurave, qarkullimi i paras në tregun palestinez u zvoglua dhe shpenzimet më të ulta të qytetarve ndikuan drejt për drejt në prodhimin e fabrikave. Pas tetorit 2023, Izraeli shkatroi gjithashtu fabrikat, depot dhe infrastrukturën e gazës që po përpiqeshin të mbijetonin me kushte shumë të vështira. Tregu i gazës përfaqëson 40% të gjithë tregut palestinez. Për shkak të luftës, Palestina humbi këtë 40% të tregut të gazës, ndërkohë që të njëjtën humbje pësoi edhe vetë Gaza. Para luftës, Gaza eksportonte shumë produkte në bregun perëndimor, por gjatë luftës edhe këto eksporte u ndërprerën. Nga fabrikat deri te dyqanet, 50.000 ndërmarrje, objekte dhe struktura tregtare në gaz u bën objektivi sulmeve izraelite. Shkatërimi i industrisë çoi nivelin e papunësisë në rajon në 95%. U shkatëruan vendet e punës, u asgjësuan punëtorët, furnizuesit dhe konsumatorët. Në një mjedis ku konsumatorët nuk kishin më para, pengimi hyrjes së ndihmave ushqimore shkaktoi rritje të shpejtë të çmimeve. Kështu, ekonomia e gazës u rënua në mënyrë sistematike. Sot, përmes dëshmive të biznesmenëve nga Gaza, do t'ju tregojmë për fabrikat e bombarduara dhe industrinë të kurur deri në nivelin e zanaçinëve në enklavën palestineze. Furra Yasin, e vendosur në kampin e refugjatëve Nuseirat në pjesën qendrore të rripit të Gazës, është një nga bizneset që po përpiqet të ngrihet sërish pas këtij shkatërrimi. Kjo furrë, e cila pësoi dëme të rënda për shkak të sulmeve izraelite, rifilloi prodhimin duke marrë parasysh të gjitha vështirësitë. Pavarësisht nga ndërprerjet e energjisë elektrike dhe nga mungesa e karburantit dhe miellit, punëtorët vazhdojnë të prodhojnë bukë dhe produkte brumi të ndryshme. Pronari i furrës, Muhammed Yasin, i përshkruan kështu për jetimet e tij: "Ne u kthyem këtu në fillim të vitit 2024 dhe e gjetëm furrën tërësisht të shkatëruar. U përpoqëm ta riparonim, ishte sikur po fillonim gjithçka nga e para. Pastruam ambientin dhe siguruam makineri të reja në vend të atyre të dëmtuara, duke u përpjekur ta ringrem prodhimin." Duke theksuar se prodhimin e vazhdojnë vetëm në një pjesë shumë të vogël të godinës së dëmtuar rënd, Yasin i vazhdon me këto fjalë: "Ajo zonë ku punojmë tani përbën vetëm 10% të fabrikës, po punojmë në vetëm 10% të objektit. Kjo furrë dikur kishte një sipërfaqe prej 1500 metra shkatror, ndërsa sot mund të prodhojmë vetëm në 400 metra katror. Pavarësisht të gjitha humbjeve, këmbgulëm të ktheheshim në punë. Donim të vazhdonim të shërbenim njerëzve. Donim të ofronim sërish bukën e furrës Yasin ashtu si para sulmeve. Donim të jepni mesazhin se pavarësisht çfarë bëjnë izraelitët, ne ende jemi këtu." Një histori të ngjashme ka edhe fabrika e biskotave Al Aris në qytetin Deir el Balah të Gazës. Pas më shumë se 2 vitesh mbyllje për shkak të sulmeve izraelite dhe shkatërrimit sistematik të infrastrukturës e ekonomisë së Gazës, ajo rifilloi pjesërisht aktivitetin. Pronari i fabrikës, Riyad Al-Mukadma, e përshkruan kështu gjendjen: "Fabrika Al Aris u dëmtua gjatë luftës. Makinerit, ndërtesat dhe linjat elektrike pësuan dëmtime dhe prodhimi u ndal plotësisht. Pasar në pushimit, punëtorët bën gjithçka që mundën për ta riparuar fabrikën dhe për të rifilluar prodhimin. Megjithatë, prodhimi mbetet jashtëzakonisht i kufizuar. Për shkak të mungesës së karburantit, kostove të larta dhe furnizimit të kufizuar me energji elektrike, fabrika punon vetëm 3 deri në 5 ditë në muaj dhe realizon vetëm një pjesë të vogël të prodhimit të mëparshëm. Fuqia punëtore është zvogluar ndjeshëm gjithashtu. Numri të punësuarve sot ka rënë në rreth 70, ndërkohë që para luftës ndryshonte mes 200 dhe 300 vetave.
Kjo tablo tregon qartë se si sulmet izraelite kanë paralizuar industrinë dhe burimet e jetesës në gaz, ndërsa njëkohësisht nxjerrë në pa përpjekjen e prodhuesve vendas për ta vazhduar prodhimin nën kufizime ekonomike dhe infrastrukturore të rënda. Tani le të dëshmojmë edhe zhdukjen e plot të një pune 40 vjeçare. Fabrika e ëmbëlsirave dhe biskotave Shumer e vendosur në pjesën qendrore të rripit të gazës dhe e konsideruar ndër fabrikat më të mëdha të rajonit, nuk i shpëtoi dot sulmeve izraelite. Fabrika 4 katëshe Shumer, e cila furnizon të rajonin me produkte ushqimore dhe siguron të jetesën për mira familje palestineze, sot është shndruar në një grumbull rënojash. Biznesmeni palestinez Ahmed Shumer, pronar i fabrikës në fjalë, e përshkruan për masën e dëmit me fjalët 40 vjet punë. Ne nisëm këtë sektor në gaz 40 vjet më parë. Në fillim ishim një fabrikë vogël, por me kalimin e kohës u zgjeruam. Fabrika jon ishte 4 katëshe dhe ishte ndërtuar mbi një sipërfaqe prej 3 dynymësh. Me kalimin e viteve ngritëm 9 linja prodhimi të ndryshme që përfshinin patatina, biskota, kraker dhe lloje të ndryshme ëmbëlsirash. Shumeri, i cili vlerëson se ka pësuar rreth 15 milion dolar dëme, vazhdon me këto fjalë. Fabrika siguron të jetesën për 200 familje. Gjenocidi izraelit në rripin e gazës e shkatroi plotësisht fabrikën. Linjat tona të prodhimit mbeten në rënoja. Ne po durojmë. Dëshira jone vetme është që bota ta shohë këtë situatë. Ndër objektivat e sulmeve izraelite ishte gjithashtu sektori i telekomunikacionit. Sipas një dokumenti të publikuar më 12 tetor nga kompania palestineze e telekomunikacionit, 35% e rrjetit të telefonisë fikse dhe internetit shtëpiaku ndërpre, duke prekur më shumë se 50% të abonentëve. Në ditët pas publikimit të këtij njoftimi, këto përqindje u rritan edhe më tej. Sulmet izraelite shkaktuan shkatërrime të mëdha në infrastrukturën e komunikimit, përfshirë shtyllat elektrike, kablot dhe linjat me fibër optike. Dëmet nuk u kufizuan vetëm me kaq. Sulmet shkaktuan gjithashtu ndërprerje në linjat kryesore të fibrës optike që lidhin rripin e gazës me bregun perëndimor dhe me botën e jashtme. Miru pjekshim në episodin e radhës.

Mister Vjërpër, para se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe njerë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan deklaroi të mërkurën se Tyrkia ka intensifikuar përgatitjet për samitin e arsum të NATO-s në Ankara dhe paralajmëroi kundër veprimeve që mund të dëmtojnë stabilitetin rajonal. Raportimet tregojnë për një përshkallëzim të madh të tensioneve mes Iranit dhe SBA-s mes ulme me dronë dhe raketa ndaj bazave amerikane në lindjen e mesme. Ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi paralajmëroi SBA-n të largohet nga rajoni nëse dëshiron siguri, duke deklaruar se çdo sulm ndaj Iranit nuk do të mbetet pa përgjigje. Një studim i ri tregon se besimi i evropianëve te garancitë e sigurisë së SBA-s ka rënë në nivele më të ulta historik. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski theksoi se Evropa duhet të ketë rol të drejtpërdrejtë në negociatat për përfundimin e luftës me Rusinë. Dëgjuat transmetimin e të rëtës që për sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku sërish do të enjte pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Agenda Geoekonomike dhe Gjurmë Turke në UNESCO. Unë Erxhan Muharemi në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e këtij emisioni radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Arzu Usta, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.

Ovdje Radio Glas Turkije. Ovdje Radio Glas Turkije.

Të nderuar dëgjues, përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkes. Sot është e njëjtë 11 qershor 2026, këtu në Ankara ora është 15:30. Programi radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Votëvest, në satelitët Turksat 3 dhe 4A, si dhe në internet në trtdinle.com/radiolar. Pas buletinit të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Agjenda Gjeoekonomike, si dhe Programi Kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varësi të kohës do kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon e Mustere Alnës, kolegu Erxhan Muharremi, bashkë me operatorin e zërit Arzu Usta, dhe do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Ishte vyer fillimisht po i njohim me titujt e disa lajmeve kryesore që do të dëgjoni në këtë edicion informativ. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan i bëri një vlerësim më punës së gjysmës së kuqe turke me rastin e 158 vjetorit të themelimit të saj. Ai theksoi se organizata është simbol i solidaritetit dhe ndihmës humanitare për tej kufive. Ministri i Mbrojtjes Kombëtare deklaroi se forcat armatosura të Turqisë kanë fuqinë dhe vendosmërinë për t'u përgjigjur në mënyrë më të ashpër çdo çndrimi armiqësor që sënon sigurinë e turqëve të Kipros. Reagimi erdhi pas marrëveshjes së për statusin e forcave të armatosura të nënshkruara ndërmjet Francës dhe administratës greko-çipriote. Komanda qendrore e SBA-s njoftoi se ka kryer sulme të reja ndaj objektivave ushtarake në Iran, duke përmendur kërcënimet ndaj forcave amerikane dhe anijeve tregtare. Ndërkohë presidenti Donald Trump dhe sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth paralajmëruan për goditje edhe më të ashpra nëse nuk arrihet një marrëveshje me Teheranin. Presidenti amerikan Donald Trump pretendoi se zyrtarët e lartë iranian i kanë kërkuar drejt për drejt ndalimin e bombardimeve amerikane, por Teherani i ka mohuar këto deklarata. Presidenti amerikan pretendoi se zyrtarët të lartë iranian i kërkuan drejt për drejt ndalimin e bombardimeve amerikane.
1: Kalojmë në lajmet me gjerë. Presidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdoğan ka publikuar një mesazh me rastin 158 vjetorit të themelimit të gjysmës së kuqe turke, duke vlerësuar rolin e saj në ndihmën humanitare dhe solidaritetin social. Në mesazhin e tij Erdoğan theksoi se gjysmëna e kuqe turke përfaqëson vlerat e mëshirës, ndihmës dhe bashkëpunimit të popullit turk, duke u shëndruar në një nga organizatat më të respektuar në botë në fushën e ndihmës humanitare. Ai vuri në dukes organizata, pavarësisht kushteve të vështira, vazhdon të shtrijë dorën e ndihmës për njerëzit në nevojë, duke kontribuar në zbutjen e pasojave të luftrave dhe fatkeqësive natyrore dhe duke u bërë shpresa e njerëzimit. Erdoğan shtoi se gjysmëna e kuqe turke do të vazhdojë të përfaqësojë Turqinë në mënyrën më të mirë të mundshme, duke shërbyer për paqen, stabilitetin dhe vëllazërinë mes popujve. Ai theksoi gjithashtu se forcat e organizatës buron nga mbështetja e popullit dhe u bëri thirrje qytetarëve që të vazhdojnë të mbështesin këtë institucion humanitar.
0: Zëvendës përfaqësuesja e përhershme e Turqisë pranë Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ASLGYVEN, duke vënë duke zhvillimet e paqëndrueshme në lindjen e mesme, theksoi se sigurimi i paqes në rajon është një domosdoshmëri globale. GYVEN foli në emër të Turqisë gjatë seancës së hapur të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, të mbajtur nën pikën e rendit të ditës ruajtje paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, me temë zhvillimi i zgjidhjeve politike në lindjen e mesme, ndërmjetësimi dhe dialogu për

0: e sa shpejt mund të përshkallëzojnë tensionet rajonale, duke rrezikuar jetën njerëzish, duke tronditur tregjet globale dhe duke kërcënuar sigurinë rajonale dhe atë ndërkombëtare. Ajo theksoi se rajoni po kalon një periudhë të rrethuar nga krizat dhe konfliktet e shumta, duke shtuar përparimi i paqes, stabilitetit dhe bashkëpunimit në lindjen e mesme nuk është vetëm një domosdoshmëri rajonale, por edhe një përgjegjësi globale. Zëvendës përfaqësuesja e përhershme e Tyrkisë pranë OKB-s foli gjithashtu për përpjekjet Ankaras për vendosjen e paqes në rajon. Tyrkia ka dëshmuar angazhimin e saj ndaj bashkëpunimit konstruktiv dhe diplomacisë praktike nga Gaza në Ukrainë, nga briri i Afrikës edhe më gjerë, theksoi ajo. Përveç përpjekjeve ndërmjetësuese për Gazën, Gyven nënvizoi se Tyrkia ka mbështetur në mënyrë aktive edhe nisma të për që synojnë lehtësimin e dialogut me Iranin. Ajo shtoi se Tyrkia është e gatshme të vazhdojë të mbështesë të gjitha përpjekjet ndërmjetësuese që synojnë të japin fund konflikteve në rajon. Nëse shpërfillen rregullat e miratura për mbrojtjen e jetës njerëzore, dinjitetit njerëzor dhe paqes e sigurisë ndërkombëtare, asnjë proces politik nuk mund të mbijetojë. Këshilli i Sigurimit mban një përgjegjësi të veçantë në këtë drejtim, theksoi Asllë Gyven.
1: Organizata e Kombeve të Bashkuara përmes sekretarit të përgjithshëm Antonio Guterres paralajmëroi se në Gazë vazhdojnë të mbizotrojnë pasigurinë e thella dhe vuajtje të mëdha humanitare, pavarësisht armpushimit të shpallur 8 muaj më parë. Deklarata e Guterres erdhi në një periudhë kur Izraeli vazhdon sulme dhe vdekje prurëse ndaj Gazës, pavarësisht armpushimit të ndërmjetësuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, i cili hyr në fuqi në muajin tetor. Sipas Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë në Gazë, që nga fillimi i armpushimit të paktën 981 palestinez kanë humbur jetën dhe 3104 të tjerë janë plagosur si pasojë sulmeve izraelite në Gazë. Që nga fillimi i gjenocidit të nisur nga Izraeli në Gazë në vitin 2023, të paktën 72991 palestinez janë vrarë. Fondi i Kombeve të Bashkuar për Fëmijët UNICEF i bëri thirrje Izraelit të ndërmarrë hapa vendimtare për mbrojtjen e fëmijëve palestinez pas sulmeve të fundit në Gazë në bregun perëndimor të pushtuar, ku shumë fëmijë kanë mbetur të vrarë ose të plagosur. Drejtori rajonal i UNICEF-it për lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut, Eduard Beng Beder, trohoqi vëmendjen të një sulme armë pranë qytetit El Halil në bregun perëndimor të pushtuar, kur vranë një fosh një 7 muajshe, si dhe sulmet izraelite të kryer gjatë fundjavës në Gazë, në të cilat u vranë 8 fëmijë. Në deklaratën e tij, Beng Beder tha: "Ne nuk mund të lejojmë që kjo të bëhet normalitet i ri. Humbja e jetës së fëmijëve si pasojë dhunës duhet të shkaktojë zemrim global dhe do të dënohet në çdo nivel. Vrasja dhe plagosja e fëmijëve dhe familjeve të tyre në bregun perëndimor, përfshirë dhe Jerusalemin lindor, zhvendoset me forcë si dhe sulmet e shkollave, shtëpive, infrastrukturës ujore dhe asaj shëndetësore tregojnë qartë se të drejtet e fëmijëve po shpërfillen haptazi." Beg Beder u bëri thirrje autoriteteve izraelite që në çdo rast kur fëmijët vriten ose mbeten me aftësi të kufizuara si pasojë dhunës, të zhvillojnë hetime transparente të besueshme dhe të plota dhe të sigurojnë vënien përpara përgjegjësisë së personave përgjegjës. Grupet e të drejtave të njeriut kanë dokumentuar se Izraeli ka dështuar në mënyrë sistematike të hetojë rolin e ushtarëve izraelit ose të kolonëve në sulmet ndaj palestinezëve, përfshirë civilët dhe fëmijët.
0: Doktor Husam Abu Safia, drejtori i spitalit Kamal Adwan në veri të Gazës, u paraqit para një gjykatësi për herë të parë gati një vit pas arrestimit të tij. Abu Safia deklaroi se ndalimi i tij ishte i padrejtë dhe arbitrar dhe kërkoi lirimin e tij të menjëhershëm nga gjykata supreme e Izraelit. Ai mori pjesë në seancën përmes një lidhjeje video nga qelia e burgut me duart të prangosura. "Unë jam një pediatër që ofroj shërbime dhe kujdes mjekësor për pacientët, të plagosurit dhe njerëzit e pambrojtur në rripjen e Gazës. Punën time kanë kryer në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe standardet humanitare, ndërsa dalimi im është i padrejtë dhe arbitrar", deklaroi miku palestinez. Në një deklarat me video pas së seancës, avokati i tij tha se gjykata vendosi të shtyjë marrjen e një vendimi lidhur me vazhdimin ose jo të paraburgimit të Abu Safias. Ky është e hera parë që Abu Safia u shfaq para publikut që në nga shkurti i vitit 2025. Në atë kohë mediat izraelite kishin publikuar pamjet të tij të filmuara në burg pas arrestimit, ku ai shifej i prangosur. Paraqitja e Abu Safias në gjykatë erdhi vetëm disa ditë pasi avokati i tij bëri publike detajet mbi kushtet e ndalimit. Sipas avokatit, mjeku mbahej në kushte të rënda me duart dhe këmbët e lidhura me pranga, me ushqim të kufizuar dhe pa qasje të mjaftueshme në ujë të sigurt për pije dhe kujdes shëndetësor. Avokati shtoi gjithashtu se autoritetet izraelite më 3 qershor e transferuan Abu Safian nga burgu Negev në një qeli izolime në burgun Nafhan.

0: يوكتا إسرائيلت وشتري إسرائيليتة أرستوا إبو صافيا من نيستي شتات يتور تفيتي 2024 جات ني باستي سي ان سبيتالين كمال أدوان مكاتم يشكور تفيتي 2025 چندرا پر تدريتا تي نيريو تالي ميزان njoftoi se arestimi i Abu Safies ishte udhëruar nga komandanti i Komandës Jugore të Forcave të Mbrojtjes së Izraelit, General Majori Yaron Finkelman, në bazë të ashtu quajturit ligjit për luftëtarët e paligjshëm të Izraelit. Organizata e Kombeve të Bashkuara, Organizata Botërore e Shëndetësisë, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq, si dhe shumë organizata ndërkombëtare mjekësore dhe të drejtave të njerëzit, kanë bërë thirrje për ndërhyrje urgjente me qëllim garantimin e sigurisë së Abu Safies. Aktualisht rreth 9500 palestinez mbahen në buxhet e Izraelit.
1: Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës JD Vance i pyetur nëse Netanyahu kishte gabuar gjatë bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës lidhur me çështjen e Iranit, gjatë një interviste për rrjetin CBS, deklaroi se Benjamin Netanyahu ka bërë padyshim disa gabime në marrëdhëniet e tij me Washingtonin, por shmangu dhënien e detajeve të mëtejshme. Ai theksoi se diskutimet e tilla është më mirë të mbeten private. Deklaratat e Vance vijnë në një kohë kur në Izrael është shtuar vëmendja ndaj marrëdhënieve mes Netanyahu dhe presidentit amerikan Donald Trump pas raportimeve të gazetës izraelite Maariv se Trump e kishte qortuar liderin izraelit gjatë një bisede telefonike të zhvilluar në fillim të këtij muaji. Sipas gazetës, Trump e kishte cilësuar Netanyahu si një mosmirënjohës për shkak të tensioneve në rritjen në Liban dhe i kishte akuzuar atë se po minonte negociatat me Iranin. Në intervistë, duke ju përgjigjur një pyetje më të përgjithshme mbi mënyrën se si Netanyahu i menaxhon marrëdhëniet me Washingtonin, Vance tha se Netanyahu i mbron me vendosmëri interesat e vendit të tij dhe se këto interesa ndonjëherë përputhen me ato të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërsa herë të tjera jo. Detyra jonë si administratë dhe sigurisht ajo që ka bërë presidenti ynë është të jemi shumë të qartë për atë që i shërben më së miri interesave tona. Në thelb, ne duhet të përqendrohemi në të interesat më të mira të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tha Vance. Ai shtoi se në rast kur interesat e Washingtonit dhe ato të Izraelit bien ndesh me njëra tjetrën, Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të veprojnë duke pasur në qendër interesat e veta kombëtare.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Irani ka njoftuar se 18 objektivat e rëndësishme ushtarake amerikane në Kuwait dhe Bahrein janë vënë në shënjestër në kuadrë të përshkallëzimit të tensioneve mes Teheranit dhe Washingtonit. Sipas një deklarate të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, ndër objektivat e goditura përfshihen bazat aerore Ali al-Salem dhe Ahmad al-Jabel në Kuwait, si dhe baza Sheikh Isa në Bahrein. Në një deklaratë veçantë, ushtria iraniane tha se ka shënjestruar sistemet e mbrojtjes aerore Patriot dhe objektet e komunikimit të lidhur me flotën e 5 të Shëbas në Bahrein. Autoritetet iraniane shtuan se drejt e selisë flotës e 5 amerikane janë lëshuar edhe dronë kamikaz, të cilët si pas tyre përbëjnë një kundër përgjigje ndaj sulmeve amerikane në jug të Iranit. Përshkallëzimi vjen pas një valje të re sulmesh të kryera nga komanda qendrore e Shëbas, e cila i ka përshkruar operacionet si përgjigje ndaj asaj që e quan agresion i vazhdueshëm dhe i pa justifikuar nga Irani. Ndërkohë, agjencia iraniane e lajmeve MER raportoi për shpërthime të reja në Bandar Abbas, Sirik dhe pranë qytetit Minab në provincën jugore Hormozgan. Sipas të njëjtit burim, gjatë ditës janë dëgjuar edhe aktivizime të sistemeve të mbrojtjes aerore pranë qytetit Fars, ndërsa aktivitetet kundër aerore janë raportuar edhe në perëndim të Teheranit. Shpërthimet e tjera janë dëgjuar gjithashtu në afërsi të ishullit Kish. Zhvillimet e fundit të tregojnë një zgjerim të përballjes ushtarake mes Iranit dhe Shëbas, duke rritur shqetësimet për një destabilizim më të gjerë të rajonit dhe për sigurinë e rrugëve strategjike të transportit dhe energjisë në Xhirin Persik.
2: Ndërkaq, trupat e Gardës Revolucionare të Iranit njoftuan të enden se në përgjigje të sulmeve amerikane kundër Iranit kanë vënë në shënjestër një bazë në Jordani që strehon avion luftarak amerikan të tipit F-35, F-15 dhe F-16. Sipas deklaratës së Gardës Revolucionare, forcat aerore hapsinore të saj lëshuan 12 raketa balistike drejt bazës ajrore Al-Azraq dhe ndaj pikave që i përshkoi se objekte kyçe të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në deklaratë pretendohet se sulmi shkatërroi jo vetëm objektet e bazës, por edhe një numër të madh avionësh luftarak amerikan të vendosur aty. Gjithashtu bëri të ditur se sulmet u kryen si kundërpërgjigje ndaj sulmeve raketa të ndërmarra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj një qendre pushimi, një kompleksi industrial dhe disa zonave pranë qyteteve Karaj dhe Nazarabad në perëndim të Teheranit, si dhe ndaj një baze lokale të Gardës Revolucionare në distriktin Peshwa. Në deklaratë theksohet se operacionet e gardës do të vazhdojnë për aq kohë sa të vazhdojë agresioni i armikut.
1: Garda Revolucionare Islamike e Iranit ka njoftuar mbylljen e plotë të ngushtisës së Hormuzit për të gjitha anijet pas sulmeve të fundit amerikane ndaj objektivave në Iran. Në një deklaratë të publikuar në kanalin zyrtar në Telegram, Garda Revolucionare tha se për shkak të situatës së pasigurisë në rajon, ngushtica është mbyllur me efekt të menjëhershëm për të gjitha mjetet detare, përfshirë cisternat e naftës dhe anije tregtare. Sipas deklaratës, çdo anije që do të përpiqet të kalojë përmes kësaj rrugë strategjike detare mund të bëhet objektiv i sulmeve. Sipas të dhënave financiare të publikuara nga JP Morgan Chase, kalimet e dukshme të anijeve nëpër ngushticë kanë rënë në rreth 15% të niveleve që regjistroheshin para shpërthimit të konfliktit. Muajin e kaluar, Garda Revolucionare shpalli gjithashtu rregulla dhe procedura të reja për anije tregtare ndërkombëtare që kalojnë nëpër ngushticë.
2: CENTCOM ka njoftuar përfundimin e një vale të re sulmesh ndaj objekteve të shumta brenda Iranit në kuadër të përshkallëzimit të konfrontimit mes Washingtonit dhe Teheranit. Në një deklaratë zyrtare, CENTCOM tha se forcat amerikane goditën kapacitete iraniane të vëzhgimit ushtarak, sisteme komunikimi dhe pozicione të mbrojtjes ajrore në disa pjesë të vendit. Sipas njoftimit, njësi të korpusit të Marinës së Shëbas, forcave ajrore dhe Marinës amerikane përdorën municione precize kundër objektivave që sipas tyre përbënin kërcënim për forcat amerikane dhe anije tregtare që kalojnë në uret e rajonit. Autoritetet amerikane deklaruan se operacioni zhvilluan me urdhër të presidentit Donald Trump pas rrëzimit të një helikopteri ushtarak Apache në mbi ngushtësinë e Hormuzit, incident për të cilin Shëbaja fajson Iranin. Ndërkohë, sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth palermëroi se Washingtoni do të godasë së shpejti objekte kyçe në Iran. Ai deklaroi se komanda qendrore do të jetë angazhuar në operacione intensive gjatë natës dhe Shëbaja është e gatshme të ndërmarrë veprime të forta për të arritur objektivat e saj. Edhe presidenti Trump palemëroi vazhdimin e sulmeve duke thënë se mungesa e përparimit në negociatat me Teheranin e ka shtyrë administratën amerikane të rikthejë opsionin ushtarak. do të sulmojmë fort, tha Trump para gazetarëve në zyrën ovale, duke argumentuar se rrëzimi i helikopterit në fjalë përbën bazë për veprime të mëtejshme ushtarake. Prezidenti amerikan shprehu gjithashtu zhgënjim për ritmin e ngadalë të negociatave me Iranin, duke theksuar se marrëveshja e propozuar nga Washingtoni mbetet ende në tavolinë, por se deri tani nuk është arritur progres i mjaftueshëm.
1: Nga ana tjetër, shefi i shtëpisë Bardhë ka deklaruar se zyrtar të lartë iranian e kanë kontaktuar drejt për drejt për të kërkuar ndalimin e sulmeve ajrore amerikane kundër Iranit. Sipas raportimeve të korrespondentit të kanalit televiziv Fox News, Trump i tha se Washingtoni kishte kryer sulme të ashpra dhe të dhunshme gjatë ditës, duke përdorur 49 raketa Tomahawk dhe avion luftarak për të goditur sistemet të radarit dhe të mbrojtjes ajrore iraniane. Si pas ti, objektivat të ndodheshin rreth 65 km larg Teheranit dhe përgjatë bregdetit juk perindimor të Iranit në gjirin Persik. Trump i paralajmëroi se SBA-ja është e gatshme të përshkallëzoj mëtej veprimet ushtarake nëse Teherani nuk pranon së shpejti një marrëveshje për të dhënë fund krizës aktuale. Ai deklaroi se bombardimet mund të vazhdojnë edhe natën e ardhshme nëse nuk arrihet një memorandum mirëkuptimi mes palëve. Ndërkohë, autoritetet iraniane i mohuan kategorikisht pretendimet e presidentit amerikan. Televizioni shtetëror iranian citoi një zyrtar të lartë i cili i cilësoi deklaratat e Trumpit si të rreme dhe si një pikë përpjekje për të fshihur atë që Teherani konsideron tërheqje amerikane nga përballja direkte me Iranin. Nga ana tjetër, komandanti i forcës hapsinore të Gardës Revolucionare Sayed Majid Musavi paralajmëroi se rajoni do të shndërrohet në ferr për Shoban nëse vazhdojnë kërcënimet lidhur me ngushticën e Hormuzit. Nëse e bëni të pasigur të ngushticën e Hormuzit, ne do të kthejmë rajonin në ferr për ju nga çdo cepi i Iranit, deklaroi Musavi sipas agjencisë iraniane të lajmeve MER.
2: Transmetuesi amerikan CNN njoftoi se bisedimet ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit vazhdojnë sipas planit pavarësisht sulmeve të natës së kaluar. Sipas CNN-it, i cili referohet burimeve diplomatike, negociatat për arritjen e marrëveshjeve mes dy vendeve po ecin përpara edhe pas diskutimeve intensive që zgjatën gjatë tërë natës. Ndërkaq, komanda qendrore e forcave armatosura të SBA-s bëri të ditur se me urdhër të presidentit amerikan Donald Trump u ndërmorën sulme dhe një numër objektivash në Iran. Nga ana tjetër, Garda Revolucionare e Iranit deklaroi se u kundërpërgjigj sulmeve amerikane duke goditur disa pika ushtarake të SBA-s në Kuwait, Bahrein dhe Jordani.
1: Ali Abdullahi, komandant i shtabit Hatemul Enbia, struktura e forcave të armatosura të Iranit që drejton operacionet ushtarake, deklaroi se vendi do t'i përgjigjet me vendosmëri çdo kërcënimi ndaj sigurisë kombëtare. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Abdullahi publikoi një deklaratë me shkrim lidhur me luftën 12 ditore mes Iranit dhe Izraelit në qershor të vitit 2025. Ai vlerësoi lart sakrificat e personelit ushtarak gjatë konfliktit që shpërtheu pas sulmeve izraelite. Duke u referuar sulmeve të fundit amerikane kundër Iranit, Abdullahi theksoi se forcat armatosura me gatshmëri të plot, nivel të lartë alarmi dhe kapacitetet të fuqishme zbulimi do të përgjigjen në mënyrë vendimtare çdo kërcënimi ndaj sigurisë, pavarësisë dhe integritetit territorial të vendit. Sipas tij, çdo agresion do të përballet me operacione efektive, të dhimbshme dhe që do të sillin pendesë për kundërshtarin. Ai falenderoi gjithashtu qytetarët iranian që prej afro 100 ditësh po organizojnë manifestime mbështetëse në mbar vendin. Ndërkohë, kreu i shërbimit të emergjencës në Teheran, Muhammed Ismail Tevekuli, njoftoi se nga sulmet e amerikane të ditëve të fundit në kryeqytet janë plagosur 3 persona. Gjithashtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat të mbështeten hapur Izraelin, sulmuan më 22 qershor 3 objekte bërthamore iraniane në Natanz, Forto dhe Isfahan.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Partia në pushtet Likud në Izrael ka konfirmuar se Benjamin Netanyahu do të kandidojë në zgjedhjet e ardhshme kombëtare. Në një deklaratë të publikuar në rrjetin Telegram, partia tha se Netanyahu do të marrë pjesë në garën zgjedhore dhe shprehu bindjen se ai do të dalë fitues. Njoftimi erdhi pasi presidenti amerikan Donald Trump deklaroi në një intervistë për ABC News se nuk ishte i sigurt nëse Netanyahu synonte të vazhdonte karrierën e tij politike. Nuk e di, ai ka pasur një karrierë të jashtëzakonshme, a dëshiron të vazhdojë? Në fund të fundit ai është një kryeminist në kohë lufte, tha Trump. Netanyahu, i cili është kryeminist me mandatin më të gjatë në historinë e Izraelit, kishte deklaruar më herët se do të garantonte sërish në zgjedhjet që pritet të mbahen deri në fund të tetorit. Marrëdhëniet mes Netanyahu dhe Trumpit kanë tërhequr vëmendje ditët e fundit pas raportimeve për një shkëmbim të tensionuar mes dy liderëve. Megjithatë, Netanyahu minimizoi rëndësinë e incidentit në një intervistë për CNBC. E ardhmja politike e Netanyahut është ndikuar jo vetëm nga sfidat diplomatike dhe të sigurisë, por edhe nga gjendja e tij shëndetësore. Së fundmi ai bëri të ditur se mjekët kanë hequr me sukses një tumor në fazë të hershme nga prostata. Sipas zyrës së tij, Netanyahu është shtruar disa herë në spital që nga rikthimi në pushtet në dhjetor të vitit 2022. Gjatë kësaj periudhe ai u nënshtrua një operacioni për hernie në mars 2024, një ndërhyrje për prostatën në fund të atij viti dhe vendosje se një stimuluesi kardiak në korrik 2023. Netanyahu vazhdon gjithashtu të përballet me procesin gjyqësor për akuza korrupsioni, ndërsa qeveria e tij mbetet e përfshirë në sfida të shumta të sigurisë dhe politikës së jashtme në rajon.
2: Ministri i Mbrojtjes Kombëtare deklaroi se forcat armatosore të Tyrkisë kanë fuqinë dhe vendosmërinë për t'u përgjigjur në mënyrë më të afërt çdo qëndrimi armiqësor që synon sigurinë e turqëve të Kiprës. Reagimi erdhi pas marrëveshjes për statusin e forcave të armatosura të nënshkruara ndërmjet Francës dhe administratës greko-çipriote. Zëdhënësi i ministrisë, kundër admirali Zeki Aktürk, foli nga anija amfibe të CK Anadolu në kuadër të stërvitjes detare ujku i detit 2, manovra më e madhe e forcës detare turke. A i tha se stërvitja zhvillohet në detin e zi, Marmara, Egje dhe Mezdeun Lindor me pjesëmarrjen e 125 anijeve, gjatë gjithë ajrore, mjeteve detare me telekomandim dhe rreth 18.000 efektivëve. Gjatë saj do të testojnë po ashtu si luri vendas Akja dhe raketat kundër anije Atmaja. Kundër admirali Aktürk theksoi se marina turke vazhdon të mbrojë të drejtat dhe interesat e Tyrkisë fal flotës moderne, personelit të kualifikuar dhe zhvillimit të industrisë vendase të mbrojtjes. Ai njoftoi gjithashtu pjesëmarrjen e vendit të tij në një serë stërvitjesh të NATO-s në Bullgari, Poloni, Letoni, Japoni, Norvegji, Suedi, Finland dhe Rumani. Duke folur për luftën kundër terrorizmit, ai bëri të ditur se 4 pjesëtarë të PKK-s janë dorëzuar gjatë javës së fundit, ndërsa operacionet për zbulimin dhe shkatrimin e strehimoreve, minave dhe mjeteve shpërthyese po vazhdojnë. Në Kufi, vijoi zëdhënësi

Asimilisht i sturkje të mbrojtjes kombëtare, gjatë të javës janë ndaluar 298 persona që tentuan të kalonin ilegalisht, dërsa që nga fillimi i vitit janë kapur mbi 4.000 persona dhe janë pënguar më shumë se 36.000 tentativa kalimi. Ministria shprehu gjithashtu shqetësim për rrezikun e rifillimit të përplasjeve ndërmjet Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke theksuar se zgjidhja diplomatike është rruga vetme për stabilitet rajonal. Sipas Ankaras, sulmet izraelite në Gazë dhe Liban vazhdojnë të jenë burimi i madh i tensioneve dhe kërcënim për paqen rajonale e globale. Në fushën e industrisë së mbrojtjes u njoftua se ushtria turke ka futur në përdorim një numër obusësh Panther, ndërsa kompania MKE do të marrë pjesë në panajirën ndërkombëtar të mbrojtjes Eurosatori 2026 në Francë. Po ashtu kompania Aselsan u ka dorëzuar radar bregdetar dhe sisteme identifikimi forcave detare e ajrore. Sa i përket marrëveshjes ushtarake ndërmjet Francës dhe administratës greko-qipriote, ministria cilësoi atë si një hap që synon të ndryshoj një anshmërisht ekuilibrat në ishull, duke përfshirë të drejtat e turqëve të Qiprosë dhe duke shkelur marrëveshjen e vitit 1960. Ankaraja publikoi paralajmëroi se çdo aleancë ushtarake që synon të cenojë interesat e Republikës Turke të Qiprës së Veriut dhe të Tyrkisë është destinuar të dështojë. Ministria hodhi poshtë edhe pretendimet se e medjave greke se avionet të turqë kanë ngacmuar një avion grek. Si pasaj, 4 avion që flutëronin në itinerarin Greqi-Qipro-Greke më 7 qershor, shkelen hapsiren aerore të Republikës Turke të Qiprës së Veriut, që ka bëri që 2 avion të tipit F-16 të ngrieshin për masa parandaluese. Ankaraja theksoj se nuk ka pasur as një shkelje të hapsires aerore greko-qipriote dhe as një veprim ngacmues. Sa i përket konfliktin ndërmjet Shëbas, Izraelit dhe Iranit, ministria deklaroi se përshkallëzimi i luftimeve ka dëmtuar stabilitetin rajonal dhe global, duke përsëritur thirrjen për ndërprerjen e menjëhershme të sulmeve dhe rikthimin në rrugën e diplomacisë.

Cuitesa historică. Për shëndetit të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 11 qershor. Si sot me 1868-ën, fal përpjekjes së një grupi mjekësh idealist për të ndihmuar pa asnjë dallim ushtarët e plagosur në fush petej, u themelua shoqata për ndihmë dhe mbështetje të personelit ushtarak të plagosur dhe gjymtuar. Emri i kësaj organizate do të ndryshohej më 1935-ën në Gjysmëhëna e Kuqe Turke apo Kızılay nga Mustafa Kemal Atatürk-u. Në këtë datë të vitit 1903, një grup oficerësh serb vran mbretin Aleksandar Obrenović dhe mbretreshën Draga gjatë një sulmi në pallatin mbretëror. Ky akt rezultoi në zhdukjen e dinastisë Obrenović, e cila sundonte Serbinë që nga mesi i shekullit të 19. Pas këtij puçi ushtarak, froni serb i kaloi pjetrit të parë të dinastisë rivale Karađorđević. Të njëjtën ditë të 1910-s u lind oficeri detar, oqeanografi, regjisori dhe autori francez Jacques Cousteau. A ishte antari akademis franceze. Cousteau konsiderohet si bashkëzhvilluesi teknikës së zhytjes në ujë dhe njihet si një ndër palëmbarët më të zotë në botë. Si sot në vitin 1913, vdiq në moshën 57 vjeçare, generali dhe burrështetësi Osman Mahmud Shevket Pasha, i njohur kryesisht për rolin e tij aktiv në themelimin e aviacionit ushtarak otoman. A ishte vezir i madh nga 23 janari ati viti deri në vdekje. Mahmud Shevket Pasha u vra në Stambol gjatë një atentati hakmarrës nga një afërm i Nazim Pashës. Në këtë datë të 1935-ës, shpiksi Edwin Armstrong bëri demonstrimin e parë në publik të transmetimit FM në New Jersey të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Modelimi i frekuencës, shkurtimisht i njohur me inicialet FM, është një kodimi informacionit në një val bartëse duke ndryshuar frekuencën e menjëhershme të valës. Ky term dhe teknologjia në fjalë përdoren në telekomunikacion dhe përpunimin e sinjalit. Të njëjtën ditë të vitit 1937, gjatë një fjalimi historik në qytetin verelindor të Trabzonit, Atatürk-u i dhuroi popullit turk të gjitha fermat dhe pasurinë e tij. Si sot më 1945-ën u lind në Gjilan të Kosovës poeti, romancieri dhe dramaturgu shqiptar Beqir Musliu. Ai njihet si një ndër dramaturgët shqiptar më në zë dhe renditet mes autorëve modernist të dramës shqipe. Vepra e tij dëshmohet si një nga arritjet e shënuara të këtij drejtimi, sidomos me dy përmbledhjet e dramave Shtrigani i Gjelhanit dhe Rakullima. Në këtë datë të vitit 1968, mjeku amerikan Lloyd John Auld identifikoi antigjenet e parë të sipërfaqes së qelizave që mund të dallojnë midis llojeve të ndryshme të tyre. Ai ishte një nga themeluesit dhe bartësit standard të fushës së imunologjisë së kancerit. Kur Auldi filloi karrierën më 1958-ën, imunologjia e tumorit ishte në fillimet e zhvillimit të saj. Të njëjtën ditë të 1982-shit, në kinemat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës u shfaq filmi Jashtëtoksori. Skenari autores Melissa Matheson u përshtat për kinema nga regjisori Steven Spielberg dhe filmi arriti të fitoj 4 çmime Oscar. Si sot në vitin 2004, atletja turke me origjinë etiopase Elvan Abeylegese theu rekordin botëror në 5000 metra gjatë garës ndërkombëtare Golden League të zhvilluar në qytetin Bergen të Norvegjisë, duke e përfunduar atë me kohën 14 minuta e 24 sekonda e 68 qindat. Ky rekord nuk thyej prej 7 vitesh. Ajo u bë sportiste e parë turke që theu një rekord botëror. Në këtë datë 2018-s, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe udhëheqësi i Koresë së Veriut Kim Jong-un u takuan në Singapur. Ky ishte takimi i parë në historinë ndërmjet liderëve të dy vendeve në fjalë pas ngrirjes së marrëdhënieve politike dhe diplomatike në vitin 1945. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 11 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Përshëndetje të ndëruar dëgjues, mirë se vini në programin Agenda Gjeoekonomike në Radio Zëri Tyrkjes, ku flasim për të kufive, mbi strategjin që fshihet pas shifrave dhe drejtimin e ri të ekonomisë globale. Sot do të trajtojmë jo vetëm linjat e prodhimit të fabrikave, por edhe mënyrën se si lëndët e para kritike, mikroqipet dhe teknologjitë e baterive që furnizojnë këto linja, janë shëndruar në një fushë të re shahu në gjeoekonominë globale. Industria automobilistike nuk është më thjesht një mrekulli e inxhinierisë mekanike, ajo është kthyer në një simbol të përpjekjeve të shteteve për suverenitet ekonomik dhe teknologjik, ndërsa për tregtinë globale përfaqëson një kategori aseti strategjik që mbar disa nga vijat më të ndjeshme të thyrjes së tensioneve. Këtë javë së bashku do të analizojmë ndikimet gjeoekonomike të transformimit të madh që po përjeton industria automobilistike, si dhe do të shqyrtojmë kodet dhe logjikën arkitekturës së re të zinxhirëve të furnizimit. Ndërsa bota automobilistikës përpiqet të shëronte plagët e pandemisë dhe të tensioneve gjeopolitike që pasuan, në skenë u shfaq një sfidë e madhe që tronditi thellësisht prodhimin, çarjet strukturore në zinxhirët e furnizimit. Në të kaluarën, vlera e një automjeti përcaktohej nga kapaciteti i cilindrave të motorit dhe cilësia e tij mekanike. Sot përballë nesh ndodhen pothuajse

kompjuter me rrota. Softwaret sensor dhe veçanërisht mikroqipet gjysmëpërçues janë shndruar në zemrën e re të industrisë automobilistike. Rritet e furnizimit të dobësuara financiarisht nga efektet e virusit dhe bllokimet logjistike nisën të tërhiqeshin njëra pas tjetrës në vorbullën e krizave globale. Por deri në çfarë përmasash ka arritur ky mjedis i ri investimesh dhe prodhimi dhe çfarë lloj dobësish e çarjesh përmban ai? Shifrat dhe zhvillimet janë mjaft domethënëse. Dikur prodhuesit gjigant që përmes filozofisë së prodhimit pikërisht në kohë i reduktonin në minimum kostet e stokut, u detyruan të ndërprisnin prodhimin për javë të tëra vetëm për shkak të ndërprerjes së një hallke të vetme në zinxhirin e furnizimit. Kur analizojmë në shkallë globale çarjet në zinxhirin e furnizimit të industrisë automobilistike, së pari përballemi me ngushticën e krijuar në furnizimin me gjysmëpërçues, e cila u thellua paralelisht me digitalizimin e shpejtë automjeteve. Ndërprerjet në furnizimin me qipa i përqendruan kryesisht në qendra të vetme si Tajvani dhe Korea e Jugut, shkaktuan humbje prodhimi me vlerë miliarda dollarë në mbar botën. Përveç kësaj, problemet që lidhen me logjistikën dhe sigurinë e korridoreve tregtare, të nxitura nga tensionet në kanalin e Suezit dhe pengesat në rrugët e tregtisë dretare, dyfishuan kohën e furnizimit me pjesë këmbimi dhe përmbysjen e kalendarit të punës së fabrikave. Nga ana tjetër, qëndron nacionalizimi i lëndëve të para, i ndërtuar mbi mineralet strategjike si litiumi, kobalti dhe nikeli, të cilat janë jetike për transformimin drejt automjeteve elektrike. Këto kufizime globale po i shtyjnë prodhuesit në një kërkim të pandërprerë për burime të reja furnizimi. Dikur, pronësia dhe kontrolli i industrisë ishin në duart e qendrave tradicionale si Detroit, Stuttgart apo Tokyo. Sot, megjithatë, po përballemi me një zhvendosje gjeografike dhe strukturore. Ky ekosistem i ri i orientuar nga elitat globale dhe gjigantët e teknologjisë ndodhet pikërisht në qendër të një betaje të gjerë ndikimi, e cila shtrihet nga klubet e futbollit deri te korridoret energjetike. Në këtë periudhë të re, aktori më i fuqishëm dhe qendra kryesore e peshës gjeoekonomike që shfaqet para nesh është kapitali aziatik dhe në veçanti monopoli i Kinës mbi lëndët e para. Siç e kemi theksuar shpesh në emisionin ton Agjenda Gjeoekonomike, shtetet që synojnë të shndrojnë pasurinë e tyre në burime natyrore dhe fuqinë e tyre të prodhimit teknologjik në një instrument ndikimi global, po e përdorin tranzicionin e gjelbër si një fortezë diplomatike. Në prodhimin e baterive, të cilat përbëjnë komponentin më të kushtueshëm të automjeteve elektrike, Kina kontrollon pothuajse të gjithë zinxhirin, nga rafinimi i lëndëve të para deri tek prodhimi i qelizave të baterive. Megjithatë, kjo medalje ka dhe një anë më të errët. Kur shtetet perëndimore u përballen me rrezikun e humbjes së leadershipit të tyre industrial, ato filluan të ngrenë barriera mbrojtëse. Ligji për uljen e inflacionit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili përfshin paketa stimuluese me vlerë miliarda dollar, si dhe vendimi i Bashkimit Evropian për të vendosur tarifa shtesë doganore ndaj automjeteve me origjinë nga Kina, janë dëshmitë më konkrete të kësaj prirje. Ashtu si që kemi folur më parë për konceptit e inteligjencës artificiale sovrane apo të investimeve sovrane në futboll, edhe këtu po hyn në një epokë që mund të përkufizohet si periudha e baterive sovrane dhe sigurisë sovrane të furnizimit. Shtetet nuk duan më të kontrollojnë vetëm vijat kufitare apo korridoret energjetike, ato synojnë të kenë kontroll edhe mbi infrastrukturën e transportit, e cila përbën një nga arteret më të rëndësishme të kulturës popullore globale dhe të jetës së përditshme. Kjo dëshirë për kontroll dhe kjo valë proteksionizmit nuk kufizohet vetëm në hapësirën e paqësorit. Edhe brenda Evropës po vërejmë lëvizje interesante gjeoekonomike dhe prirje në rritje drejt rejonalizimit. Logjika e globalizimit e bazuar në parimin të prodhosh aty ku kosto është më ulët, po zëvendësohet gradualisht nga qasjet e njohura si friendshoring dhe nearshoring, të cilat nënkuptojnë sigurimin e furnizimit në vende mike ose nga rajone gjeografikisht më të larta dhe më të afërta dhe politikisht më të sigurta. Kompanit po i zhvendosin gjithnjë më shumë zinxhirët e tyre të furnizimit drejt zonave që janë më pranë tyre, nga pikpamja gjeografike dhe që paraqesin më pak rreziqe politike.
Industria globale automobilistike po kalon nga një model logjistik i përqendruar tek efikasiteti në një model

të ri gjeoekonomik që i jep përparësi sigurisë dhe qëndrueshmërisë. Megjithatë, kjo rritje e madhe dhe e shpejtë sjell me vete dhe rreziqe serioze financiare dhe strukturore. Institucionet rregullatore dhe prodhuesit, të cilët për vite me radhë kanë vepruar mbi bazën e parimeve të tregut të lirë dhe tregtisë së lirë, tani po përballen me pasojë të rritjes së pakontrolluar të kostove dhe të embargove. Rreziku i përhapjes financiare, njohur si ngjitje financiare, po ndihet edhe në këtë sektor. Nëse një prodhues i rëndësishëm baterish ose një furnizues strategjik mikroçipesh detyrohet të ndërpresë aktivitetin për shkak të një krize gjeopolitike, kjo mund të shkaktojë një efekt zinxhir të ngjashëm e dominon, duke vënë në rrezik 10 fabrika automobilistike dhe mijëra prodhues të industrisë mbështetëse në mbar botën. Transformimi i shpejtë i sektorit sjell gjithashtu pasoje të rëndësishme sociale dhe ekonomike. Mire ndërmarrje të vogla të specializuar në prodhimin e pjesëve tradicionale të motorëve dhe të paafta për të përshtatur me ritmin e këtij transformimi përballen me rrezikun e falimentimit. Si pasoj, rritet edhe rreziku i papunësisë masive në shumë vende dhe rajone industriale. Por sa të qëndrueshme dhe sa të besueshme janë këto strategji të reja investimi? Në agjendën gjeoekonomike ne duhet të vëmë në diskutim edhe kriterin e përshtatshmërisë, pra nëse këto modele janë vërtet të përshtatshme dhe të qëndrueshme në aspekte afatgjatë. Kostot e rënda që sollen në të kaluarën varësia nga një furnizues i vetëm ose nga një shtet i vetëm kanë nxjerrë në pa boshllëqet në mbikëqyrje dhe verberin strategjike të gjigantëve të industrisë automobilistike. Klima e investimeve, të paktën për momentin, shfaqin interes të madh për ato mjetet elektrike dhe ato autonome. Megjithatë, konsumatorët dhe komunitetet lokale nuk janë plotësisht të kënaqura me kostot e larta dhe mangësitë infrastrukturore që sjell ky tranzicion i shpejtë. Disa nga sindikatat më të vjetra dhe më me ndikim në Evropë, si edhe drejtues televizive të punëtorëve, shprehin shqetësime serioze për zhvendosjen e shpejtë e prodhimit drejt rajoneve të largëta ose drejt konsorciumeve të reja të bazuara në teknologji dhe software, sepse ndryshe nga industria tradicionale, por këto grupe të reja investimesh teknologjike, uzina dhe objektet prodhuese nuk përfaqësojnë një trashëgimi komunitare apo një port punësimi. Përkundrazi, ato shihen si asete digjitale, nga të cilat mund të tërhiqen në momentin që maksimizmi i fitimit e bën të favorshmi një dalje nga investimi. Sot analizuam se si proceset që shtrihen nga fushët e gjelbra deri tek rrugët e transportit kanë shndruar linjat e prodhimit të fabrikave në një laborator gjigant gjeoekonomik. Automobili nuk përfaqëson më vetëm fuqinë e motorit dhe komoditetin, ai është tashmë një kombinim i elementëve të rralla toksore, i sovranitetit të softuerit, i manorëve diplomatike dhe i luftrave globale tregtare. Ky transformim rrënjësor dhe këto çarje në zinxhirin e furnizimit kanë potencialin të bëjnë jo funksionale institucionet dhe rregullat tradicionale të industrisë. Nëse një grup i vogël që kontrollon lëndët e para ose një konsorcium teknologjik arrin të marrë nën kontroll të plot rrjetet globale të çipeve dhe baterive, atëherë rregullat e lojës nuk do të përcaktohen më nga ekonomia e tregut të lirë, por nga këto monopole dhe nga fuqitë sovrane që qëndrojnë pas tyre. Ashtu si rreziqet që ka sjell epoka digjitale bërthamore, edhe bota industriale ka krijuar brenda vetes ekuilibra të rinj fuqie dhe forma të reja bështësie. Të nderuar dëgjues, me dëshirën për një të ardhme ku teknologjia, prodhimi dhe kapitali të ndërthuen me vlera etike dhe me një qëndrueshmëri të vërtetë e afatgjatë, ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshin me emisionin e radhës. Agenda geoekonomike.

gjurmë turke në UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkisë. Përgjatë udhëtimit tonë në ndjekje të gjurmëve turke në UNESCO, deri më sot kemi zbuluar së bashku trashëgiminë kulturore dhe natyrore.

botërore të Turqis, të cilat janë përfshirë në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Duke filluar nga ky episod, përkatësisht 23-ti, po e zgjerojmë paksa itinerarin ton për të kushtuar vende dhe vlerave tona të regjistruara në listën e përkohshme të UNESCO-s, me synimin që të mbrohen dhe në të ardhmen të paraqiten si kandidate për listën e trashëgimisë botërore. Ndarjesa jonë e parë në këtë suaz është pazari historik i Kemeraltës, i përfshirë në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s si një nga komponentët më të rëndësishëm të qytet-portit historik të Izmirit. I vendosur në zemër të Egjeut, Izmiri vazhdon të ekzistojë prej mijëra vjetësh si një nga qytet-portet më të rëndësishëm të botës mesdhetare. Ky qytet, ku gjatë historisë janë takuar qytetërime, rrugë tregtare dhe kultura të ndryshme, është një nga qendrat historike më tërheqëse të Turqis fal trashëgimisë së tij shumë shtresore. Kemeraltëja ndodhet pikrisht në zemër të kësaj historie madhështore, me rrugët, hanet, pazaret dhe dartesat historike që e kanë ruajtur gjallërinë e tyre për shekuj me radhë. Ky pazar historik vazhdon të jetë një nga qendrat tregtare më të rëndësishme jo vetëm të Izmirit, por edhe të Anadolit. Ajo që e bën Kemeraltën të rëndësishme nga këndvështrimi UNESCO-s nuk është vetëm prania e ndartesave historike. Pika më tërheqëse është fakti se rajoni ka qenë pjesë e një organizimi urban të madh, i cili është zhvilluar së bashku me portin gjatë historisë. Dosja e kandidaturës së qytet-portit historik të Izmirit përfshin së bashku Kadife Kalan, Agoran e Smirnës, Kemeraltën, Basmanen dhe strukturat e tjera urbane historike për rreth tyre. Këto zona formojnë një peizazh urban shumë shtresor, ku jeta ka vazhduar pa ndërprerje nga periudhat antike deri në ditët tona. Kur shqyrtohet zhvillimi historik i Izmirit, varet se qyteti është riformësuar në periudha të ndryshme, nga Smirna antike te periudha romake, nga Bizanti te Perandori Osmane dhe Republika e Turqis, qyteti ka ndryshuar vazhdimisht, është zjeruar dhe zhvilluar. Megjithatë, gjurmët e epokave të mëparshme kanë vazhduar të jetojnë brenda strukturës urbane. Në procesin e kandidaturës për në UNESCO, kjo vazhdimsi paraqitet si një nga karakteristikat më të spikatura të zonës. Teksa ecni në për rrugicat apo rrugët e Kemeraltës, në të vërtet nuk shëtisni vetëm në një pazar. Këtu mund të ndjeni gjithashtu kulturën tregtare, jetën urbane dhe kujtesën shoqërore të grumbulluar ndër shekuj. Hanet, bezistanet, arastat, dyqanet tradicionale, objektet e kultit dhe kalimet historike bashkohen për të krijuar një strukturë urbane të veçantë. Rajoni, i cili gjatë periudhës Osmane ishte një nga qendrat e rëndësishme të rrjeteve tregtare mesdhetare, gjallërinë e tij ekonomike dhe shoqërore vazhdon të ruaj ende sot e kësaj dite. Një nga elementet e theksuara në dosjen e kandidaturës për në UNESCO është edhe larmia kulturore e Izmirit. Për shekuj me radhë, myslimanët, hebrejt, levantinët dhe bashkësitë të tjera kanë jetuar së bashku në këtë qytet, kanë bërë tregti dhe kanë kontribuar në zhvillimin e tij. Kjo e kaluar multikulturore ka lënë gjurmë të thella në fushë të ndryshme, nga arkitektura deri te planifikimi urban. Shumë nga ndërtesat historike që shihen sot në Kemeraltë dhe rrethinat e tij vazhdojnë të ekzistojnë si dëshmitar konkret të kësaj kulture të bashkëjetesës. Në proceset e UNESCO-s, vetëm identifikimi i vlerave historike nuk konsideruhet i mjaftueshëm. Po aq e rëndësishme është edhe mënyra se si këto vlera do të mbrohen dhe do të transmetohen brezave të ardhshëm. Prandaj edhe plani menaxhimit të zonës, i përgatitur për qytet-portin historik të Izmirit, është rezultati këtij botëkuptimi. Ky plan, i cili është hartuar me kontributin e Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit të Republikës së Turqis, pushtetit vendor, universiteteve, specialistëve dhe organizatave të shoqërisë civile, bashkon parimet e mbrojtjes, restaurimit, menaxhimit të vizitorëve dhe përdorimit të qëndrueshëm. Punimet restauruese që janë realizuar e vazhdojnë të jetësohen vitet e fundit në Kemeraltë dhe rrethinat e tij janë ndër shembujt konkret të kësaj qasje. Fal projekteve që synojnë mbrojtjen e haneve historike, rrugëve dhe elementeve të trashëgimisë kulturore, synohet ruajtja e karakterit autentik të rajonit. Kështu, ndërsa mjedisi historik mbrohet, synohet gjithashtu të ruhet gjallëria ekonomike dhe sociale e zonës. Sot, gjithnjë më shumë po zhvillohet edhe qasja ndaj mbrojtjes së trashëgimisë kulturore. E mjaftueshme nuk konsiderohet më vetëm që ndërtesat të qëndrojnë në këmbë. Ndryshimet klimatike, rreziku i tërmeteve, menaxhimi i fatkeqësive, turizmi i qëndrueshëm dhe vazhdimësia e jetës urbane po bëhen pjesë të rëndësishme të projekteve dhe punimeve të mbrojtjes. Gjithashtu në punimet që zhvillohen për qytet-portin historik të Izmirit,

Në çështjeve u kushtohet rëndësia veçantë dhe synohet që mjedisi historik të bëhet më i qëndrueshëm ndaj rrezikeve me të cilat mund të përballet në të ardhmen. Mes karakteristikave të rëndësishme që e dallojnë Kemeraltën nga shumë qendra historike dhe tregtare të tjera, është po ashtu fakti se ajo është një zonë trashëgimie e gjallë. Tregtarët që hapin dyqanet e tyre në mëngjes, mjeshtrit që vazhdojnë zanatet tradicionale, njerëzit që vinë për të blerë dhe vizitorët që dëshirojnë të përjetojnë atmosferën historike, bëjnë të mundur që kjo trashëgimi kulturore e madhe të ruaj lidhjen e saj me jetën e përditshme. Në këtë aspekt, Kemeraltëja nuk përfaqëson vetëm të kaluarën, por gjithashtu një pasqyrim të kulturës urbane të gjallë në ditët tona. Procesi i kandidaturës së qytet portit historik të Izmirit për në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s vazhdon ende sot. Punimet që zhvillohen për këtë peizazh historik të gjerë, në të cilin përfshihet edhe Kemeraltëja, kontribuojnë në rritjen e dukshmërisë ndërkombëtare të trashëgimisë kulturore të Turqisë. Kjo zonë që ruan kujtesën urbane mira vjeçare, vazhdon të ndërtojë një urë të fortë midis së kaluarës dhe së ardhmes. Hapat që jehojnë në rrugicat e ngushta të Kemeraltës, tregtia që vazhdon në hijen e haneve historike dhe kultura qytetare transmetuar brez pas brezi, vazhdojnë ta mbajnë gjallë memorien e Izmirit edhe sot. Në këtë aspekt, Kemeraltëja nuk është thjesht një pazar, ai paraqitet si një zonë trashëgimie e rëndësishme që pasqyron historinë e urbanizimit, tregtisë dhe ndërveprimit kulturor në Anadolu. Udhëtimin në gjurmët turke në UNESCO do ta vazhdojmë në episodin tonë të ardhshëm, kësaj here në botën magjepse të trashëgimisë kulturore jo materiale. Miru dëgjofshim. Gjurmët turke në UNESCO.

Nëkte edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, presidenti Recep Tayyip Erdoğan i bëri një vlerësim punës së gjysmëhënës së kuqe turke me rastin e 158 vjetorit të themelimit të saj. Ai theksoi se organizata është simbol i solidaritetit dhe ndihmës humanitare për te kufive. Ministri i Mbrojtjes Kombëtare deklaroi se forcat armatosura të Turqisë kanë fuqinë dhe vendosmërinë për të përgjigjur në mënyrën më të ashpër çdo qëndrim armiqësor që cënon sigurinë e turqëve të Kipros. Reagimi erdhi pas marrëveshjes për statusin e forcave të armatosura të nënshkruar ndërmjet Francës dhe administratës greko-qipriote. Komanda qendrore e SBA-s njoftoi se ka kryer sulme të reja ndaj objektiveve ushtarake në Iran, duke përmendur kërcënime ndaj forcave amerikane dhe anijeve tregtare. Presidenti Donald Trump dhe sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth paralajmëruan për goditje edhe më të ashpra nëse nuk arrihet një marrëveshje me Teheranin. Presidenti amerikan Donald Trump pretendoi se zyrtarët e lartë iranianë kanë kërkuar drejt për drejt ndalimin e bombardimeve amerikane, por Tehrani i hodhi poshtë këto deklarata si të pavërteta. Të nderuar dëgjues, ishte ky transmetimi i tyre të Shqipër sot, sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe episodet të reja të rubrikave, kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkia. Unë Stele Alnaz, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Arzu Usta, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.